0: Սա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: When Yerevan hits 3 a.m., Sarah FM goes to America. Only on Kiss FM Armenia.

0: Անտեղջ Էշլի Հոմստորում։ Այո, այո, Կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ Կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Էշլի Հոմստոր, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Դալմա Garden Mall -1 հարկ։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմափոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաչ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանդի սիրո սկիզբը։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SB-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marko.am.
2: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ և սառը Pepsi։ Տոմսերը show4me.com կայքում։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 Hart.
6: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմը փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010-250-883։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր կիրակի է սեպտեմբերի 13-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հարգելի վարորդներ, համակաղաքացիներ, այս րոպեներին հրավիրում եմ բոլորիդ ուշադրությունը։ Միջազգային հեծանվավազքի մրցաշարի անցկացման նպատակով Երևանում այսօր ևս կգործեն երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Այսօր մինչև ժամը 23-ը արգելված է տրանսպորտային միջոցների կանգ առնու կայանումը հետևյալ հատվածներում. Հանրապետության հրապարակ, Հանրապետության հրապարակից դեպի Տիգրան Մեծ Պողոտա և Խանջյան փողոց, Վազգեն Սարգսյանի, Ագաթ Անգեղոսի, Գրիգոր Լուսավորչի, Արգիշտի փողոցներում. Այսօր մինչև ժամը 23-ը արգելված է նաև լինելու տրանսպորտային միջոցների կանգ առ կայանումը Հրազդանի կիրճում, Ուրուգվայի հրապարակ, Պարոնյան, Լեոյի, Սարյան փողոց, Պապ Թագավորի փողոցներ, Մաշտոցի Սայատնովայի Պողոտաների Խաչմերուկից դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Գրիգոր Լուսավորչի փողոցից դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարակից հատված, Հաղթանակի կամուրջից դեպի Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարակից հատված։ Հարգելի քաղաքացիներ, խնդրում են նախապես պլանավորել երթևեկությունը, հնարավորության դեպքում ընտրել այլ ընտրանքային ճանապարհներ։ Հիշեցնենք, Երևանում այսօր անցկացվում է Tour of Armenia-ի եզրափակիչ 4-րդ մրցափուլը, հեծանվորդները կմրցեն 9.4 կիլոմետր երկարությամբ քաղաքային շրջապտույտում անցնելով 10 շրջան։ Թեև Շենգենյան վիզայի առկայությունը հնարավորություն է տալիս ազատ տեղաշարժվել Շենգենյան տարածքում, հնարավոր է և կարևոր է հաշվի առնել, որ վիզայի համար դիմելիս առաջին մուտքի երկրի ճիշտ նշումը չափազանց։ Կարևոր է, այս մասին հայտնում է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատունը։ Օրինակ, եթե դիմումում որպես առաջին մուտքի երկիր նշվել է Լեհաստանը, սակայն փաստացի առաջին մուտքը կատարվում է Գերմանիա, այդ անհամապատասխանությունը կարող է հիմք հանդիսանալ Գերմանիայի իշխանությունների համար քաղաքացու նկատմամբ մուտքի արգելք կամ հարկադիր վերադարձ կիրառելու համար։ Խնդրում են Շենգենյան վիզայի համար դիմելիս ներկայացնել բացառապես ճշգրիտ և իրական տվյալներ, նշված է դեսպանատան հաղորդագրությունում։ Ուկրաինան պատրաստվում է հոկտեմբերին խաղաղ բանակցությունների նոր փուլի, այս մասին լրագրողների հարցերին ի պատասխան ասել է Զելենսկու գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, ընդ որում Պաշտոնյան չի հստակեցրել դրանց անցկացման վայրը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտնել էր, որ ռուսական կողմը չի բացառում Ուկրաինայի հարցով եռագողմ բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունը, սակայն դեռ վաղ է խոսել ժամկետների և վայրի մասին։ Ավելի ուշ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ խաղաղ կարգավորման հարցով Ռուսաստանի ԱՄՆ և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը կարող է անցկացվել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Թուրքիայում կամ Շվեյցարիայում։ Նա հավելել էր, որ կցանկանար, որ նման հանդիպումը կայանար Աշնանը։ ԱՄՆ-ի նախագահի բանակնած Ջարեդ Քուշների խոսքով էլ տարածքային հարցը ամենաբարդն է Ուկրաինայի շուրջ խորհրդակցություններում։ Եթե Ուկրաինան ցանկանար նահանջել մինչև Կրեմլում նշված գիծը, ապա ակնհայտ մենք արդեն կունենայինք համաձայնագրի մնացած մասը։ Մշակված և համաձայնեցված առայժմ Ուկրաինան չի ցանկանում դա անել, և իհարկե մեր խնդիրը որպես միջնորդների պարզելն է, թե ինչպես կարող ենք գտնել լուծում, որը չի հակասի նրանց ցանկություններին և կօգնի հասնել իրենց նպատակին, միևնույն ժամանակ թույլ կտա համոզել Ռուսաստանը դադարեցնել հակամարտությունը այնպես, որ երկու կողմն էլ կարողանան առաջ շարժվել

այն շրջանակներում, որոնք կբացառեն ապագայում ռազմական բախման կրկնություն, նշել է բանագնաց Քուշները։ Ջավայիցովում Ինդոնեզիայի ափերի մոտ նավը դադարել է կապի դուրս գալ, նշվում է, որ դրա վրա եղել է 243 ուղևոր նախնական տվյալներով նավը նախատեսված էր մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների փոխադրման համար։ Նավահանգստային օպերատորը հայտնել է, որ նավից տարհանվել է 115 մարդ, 1 մարդ զոհվել է, ևս 1-ը վիրավորվել։ Եվս երկու մարդ է զոհվել, 12-ը տուժել Նիժիկամսկի վրա անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումից, հետո վնասվել են արդյունաբերական և քաղաքացիական օբյեկտներ, անօթաչուներից մեկը բախվել է ծառին և վնասել մոտակայքում կանգնած մեքենան, որում եղել է 4 մարդ, 2-ը զոհվել են, 2-ը ծանր վիճակում հոսպիտալացվել։ 4 մարդ էլ տուժել է բնակելի շենքի վրա հարձակման հետևանքով, ձեռնարկություններից մեկում հրդեհ է բռնկվել, այժմ այն մարում են։ Կտրուկ շրջադարձ արհեստական բանականության ոլորտում։ Հիշեցնենք, որ 3 Entropic ընկերության ղեկավար Դարիո Ամոդեին անվտանգության նկատառումներից ելնելով կոչ արեց դանդաղեցնել արհեստական բանականության ավելի հզոր մոդելների մշակումը։ Պենտագոնը պետք է ապահովի ԱՄՆ-ի պաշտպանական ենթակառուցվածքի մեջ մտնող արհեստական բանականության բոլոր համակարգերի անհապաղ անջատման հնարավորությունը։ Այս հայտարարությունն արել է կոնգրեսական Աննա Պաուլինա Լունան։ OpenAI-ի ղեկավար Սեմ Ալտմանը հայտարարել է, որ ընկերությունը հետաձգում է բորսայում հայտնվել արհեստական բանականության անվտանգության վերաբերյալ մտահոգությունների ֆոնին, ստեղծել մարդու վերահսկողությունից դուրս արհեստական բանականություն հնարավոր է, խոստովանել է Ալտմանը, նա հավելել է, որ ընկերությունը կձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ անվտանգությունը ապահովելու համար ընդհանուր միջև մոդելների ուսուցման կասեցում։ Այս հայտարարություններին առաջիններից մեկը արձագանքել է ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկը։ Նա հայտարարել է, որ արհեստական բանականությունը կարող է ավելի վտանգավոր լինել, քան միջուկային զենքը, և հիշեցրել, որ դեռ 12 տարի առաջ զգուշացրել էր այդ մասին։ Մտահոգություններ կան, որ մոտ 1 տարի հետո արհեստական բանականությունը կկարողանա գրավել ամբողջ համացանցը։ Այս եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին կլինի առանց ստեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկային ժամերին կգրանցվի 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642026։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
5: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
5: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
1: Գովաստ 010-250-883

0: Gavast.
1: Curte, Tohder Sum. Ջերմությունը գտիր Domus-ում։ Կացաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Domus-ում։ Շտապիր Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010 511 211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
5: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Navien-ը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizuno-ն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում. Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank ՊԲ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33.
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊՆ վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
6: Govast 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Առևտրային նավը ենթարկվել է հարվածի, հորվունզի նեղուցում անցնելու ընթացքում, հայտնում է Մեծ Բրիտանիայի ծովային առևտրային փոխադրումների վարչությունը, նշվում է, որ անձնակազմի վիճակի հնարավոր վնասվածքների կամ զոհերի և կամ շրջակա միջավայրին հասցված հնարավոր վնասի մասին տեղեկություններ այս պահին դեռ չկան։ Այդ շրջանում գտնվող նավերին խորհուրդ է տրվել ցուցաբերել զգուշավորություն և հայտնել ցանկացած կասկածելի գործունեության մասին։ Մոսկվան հույս ունի, որ Ուկրաինայի հարցով եռակողմ հանդիպումը մոտ ապագայում կկայանա, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը հայտնել է, որ Ռուսաստանը նաև միջոցներ է ձեռնարկում Կալինինգրադի մարզի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ տարածաշրջանի մերձակայքում ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները ակտիվացնելու Լեհաստանի կոչերի ֆոնին։ Ավելի վաղ ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփի բանագնաց Ջարեդ Քուշները հայտարարել էր, որ Մոսկվայում և Կիևում կայացած հանդիպումների արդյունքում ԱՄՆ-ը հստակ պատկերացում է ստացել, թե ինչի կարող է հանգեցնել հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորումը։ Նրա խոսքով հանդիպումների ընթացքում ի հայտ են եկել նաև նոր գաղափարներ, որոնք կարող են քննարկվել առաջիկայում կայանալիք եռակողմ հանդիպման ժամանակ։ Ուկրաինայի կարգավորման մեջ տարածքային հարցով անհրաժեշտ կլինի առաջընթաց գնալ և հետագա շարժում համաձայնությունների ճանապարհով հասնել, այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Այժմ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել տարածքային հարցը, բայց կան նաև բազմաթիվ այլ հարցեր, դրանք իսկապես շատ են և իսկապես մի ամբողջ զանգված, որոնք դեռ պետք է համաձայնեցվեն։ Բայց թերևս, եթե առաջին հարցով, այսինքն տարածքայինով տեղաշարժ լինի, ապա ավելի հեշտ կլինի հետագայում առաջ գնալ համաձայնությունների հասնելու ճանապարհով, ասել է Ուշակովը։ Նաև կարծիք հայտնել, որ Վաշինգտոնում սկսել են ավելի լավ հասկանալ Մոսկվայի դիրքորոշումը։ Մենք զգացողություն ունենք, որ նրանք սկսել են ավելի լավ հասկանալ, քանի որ բազմաժամյա զրույց ենք ունեցել մեր նախագահի հետ, պարզաբանել է Պաշտոնյան։ Վրաստանի կառավարությունը հաստատել է օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու նոր կանոնները, հայտնում է Georgia Online-ը։ Այժմ օտարերկրացիները կկարողանան ընդունվել վրացական բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ծրագրեր առանց ազգային միասնական քննություններ հանձնելու, բայց միաժամանակ իշխանությունները խստացրել են լեզվի իմացության հաստատման պահանջները և ուսանողի կարգավիճակի պահպանումը կապել երկրում օտարերկրացու գտնվելու իրավունքի հետ։ Վրաստանի վարչապետի ստորագրած որոշման հիմնական մասը ուժի մեջ է մտել հրապարակումից անմիջապես հետո, նոր նորմերը տարածվում են 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ծագող իրավահարաբերությունների վրա։ Վրաստանում լեզվի իմացության պարտադիր ստուգման և դրա հավաստագրման պահանջները կսկսեն գործել 2027-28 թվականների ուսումնական տարվանից։ Սաուդյան որականները վերջին 48 ժամվա ընթացքում 129 ավիահարված են հասցրել Եմենում հուսիտների դիրքերին, հայտնել այդ շարժման ներկայացուցիչ գեներալ Եհասարին։ Հարվածներ հասցնելու համար օգտագործվել են F-15 և Տայֆուն ինքնաթիռներ։ Եմենցի ժողովրդի դեմ սաուդյան հարձակումները չեն մնա առանց պատասխանի և պատժի, հայտարարել է գեներալը։ Ավելի վաղ այս շաբաթ հուսիտները հարձակողական գործողություն են անցկացրել, որի արդյունքում իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել կարմիր ծովը, Եմենի ամբողջ ճափամերձ տարածքը և Մանդեբի նեղուցին հարող տարածքները։ Առնվազն 76,000 մարդ էլ հուլիսից ի վեր ստիպված է եղել լքել իրենց տներում Եմենում, այնտեղ մարտական գործողությունների ակտիվացման պատճառով, հայտնել է ՄԱԿ-ի միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր տնօրեն Էմի Փոուփը կոչի արել հակամարտության բոլոր կողմերին ապահովել քաղաքացիական բնակչության և հումանիտար աշխատողների պաշտպանությունը, ինչպես նաև երաշխավորել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հասցնումը։ Ամենաշատը տուժել է Եմենի հարավարևմուտքում գտնվող Թայիս քաղաքը, որտեղ տները լքել է գրեթե 50,000 մարդ։ Հիշեցնենք, Եմենում հակամարտությունը սկսվել է 2014 թվականին, սակայն 22 թվականից ի վեր այդտեղ նկատվում էր հարաբերական անդոր, սակայն 2026 թվականի հուլիսի սկզբից կառավարական զորքերի և հուսիտների միջև մարտերը ակտիվացել են երկրի տարբեր շրջաններում։ Հիմա գանք Հայաստան և մայրաքաղաք Երևան, Ավրորա Նյուզը բազմաթիվ զանգեր է ստանում, որ Երևանի կենտրոնում երթևեկությունը կաթվածահար է, բայց հարգելի վարորդներ և

Ելիհամակ հաղորդակցիներ, այսօր մինչև ժամը 23-ը արգելված է տրանսպորտային միջոցների կանգառնու կայանումը հետևյալ հատվածներում։ Ես թվեմ հատվածները, դուք ընտրեք այլ ընտրանքային ուղություններ։ Հանրապետության հրապարակ, Հանրապետության հրապարակից դեպի Տիգրան Մեծի Պողոտա և Խանջյան փողոց, Վազգեն Սարգսյանի, Արգաթան Գեղոսի, Գրիգոր Լուսավորչի, Արգիշտիի փողոցներ, Հրազդանի կիրճ Ուրուգվայի հրապարակ, Պարոնյան, Լեոյի, Սարյան փողոց, Պապ Թագավորի փողոցներ, Մաշտոցի, Սայատնովայի Պողոտաների Խաչմերուկից դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Գրիգոր Լուսավորչի փողոցից դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Սուրբ Սարգիս Եկեղեցու հարակից հատված, Հաղթանակի կամրջից դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց, Սուրբ Սարգիս Եկեղեցու հարակից հատված։ Նշենք, որ Երևանում անցկացվում է միջազգային հեծանվավազք և այս մրցաշարի անցկացման նպատակով Երևանում այսօր ևս մինչև ժամը 23-ը գործելու են երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Մեր հաջորդ հանդիպումը կեսօրին է։

0: Հիմնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Շիզոֆրենիա, անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
2: Մարդը որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ դու ես գիշերը։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ագարոտել մեկ կինում չես իշում։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
0: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary։ Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր։ Մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
5: Գովաստ 010-250-883

0: հավաստ։
1: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
4: Գովաստ 010 250 883

և պետություններ ներկայացնող դիվանագետների այցերը Արցախ։ Նա նաև պահանջում է պաշտոնական Երևանը արձագանքի և համապատասխան կառույցներին դիվանագիտական նոտա հղի։ Մարուկյանը Facebook-յան իր էջում հայտնել է, որ Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները այցելել են Գանձասար և Դադիվանք։ Նրա խոսքով այցը սեպտեմբերի 11-ից 12-ը կազմակերպված երկօրյա շրջայցի մաս է կազմել։ Նախորդ օրը դիվանագետներին տարել են նաև Ստեփանակերտ և Շուշի, իսկ հաջորդ օրը Մարտակերտի շրջան և Քարվա։ Մարուկյանը նշել է, որ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության հարցերի բաժնի ղեկավար Հիկմետ Հաջիևը դիվանագետներին ներկայացրել է Գանձասարն ու Դադիվանքը, պնդելով, որ դրանք հին Կովկասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության անբաժանելի մասն են։ Գանձասարում Հաջիևը նաև իբր հայկական պատմության մասին հաստափոր գրքեր է ներկայացրել, ցուցադրաբար թերթելով դրանց դատարկ էջերը։ Այդ էժանագին քարոշչական տեսարան ուղեկցվել է ներկաների ծիծաղով, գրել է Մարուկյանը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ այս ամենի կապակցությամբ ակնկալում է Հայաստանի վարչապետի և արտաքին գործերի նախարարի հստակ արձագանքը։ 4 տարի առաջ, 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական ագրեսիա սկսեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-14-ի ռազմական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմի պաշտոնական մարդկային կորուստները կազմել են 224 զոհ և 293 վիրավոր, ավելի քան 20 հայ զինծառայող գերեվարվել է։ Հոշտանգման ենթադրյալ դեպքի վերաբերյալ ֆակտորի հրապարակումից հետո ներքին գործերի նախարարության ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչությունում նշանակվել է ծառայողական քննություն, այս մասին հայտնել են լրատվամիջոցին ներքին գործերի նախարարությունից։ Հիշեցնենք, որ քաղաքացի Խաժակ Թովմասյանը լրատվամիջոցին նահանգել էր, որ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից դաժան բռնության է ենթարկվել։ Ըստ Թովմասյանի, սեպտեմբերի 11-ին Հրազդան Հանքավան ավտոճանապարհին Աղավնաձոր գյուղի մոտակայքում 7-8 մեքենայով մոտ 10-15 ոստիկաններ կտրել են իր ավտոմեքենայի ճանապարհը, իջեցրել մեքենայից, գցել գետնին ու ծեծի ենթարկել։ Ավրորա Նյուզը փորձում է դեպքի հետ կապված մանրամասներ ճշտել ներքին գործերի նախարարությունից։ Լինելու դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Խաչվերացը տոն է, որովհետև վերադարձվեց խաչը և մեր ամեն ինչը Աստծով ու խաչով է, այս մասին էլ Մայր տաճարի բակում ասել է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն բժիշկ Կարմեն Չարչյանը։ Նա նշել է, խաչվերացի տոնը հայ ինքնության բոլոր անձանց տոնն է և ցանկացել է, որ բոլորն առաջնորդվեն քրիստոնեական արժեքներով, ազգային արժեհամակարգով, այնպիսին, ինչպիսիք են եկեղեցին, ընտանիքը, կրթությունը, մշակույթը և մնացյալ այլ արժեքներ։ Արմեն Չարչյանը չի ցանկացել մեկնաբանել, թե այսօր որքանով է մարդկանց մեջ մնացել հավատը, քանի որ տոն է։ Հավելենք, որ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանն այսօր մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում մատուցում է պատարակ։ Նաև նշենք, որ այսօր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է տաղավար տոներից վերջինը՝ Խաչվերացը։ Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Աբաս Արախչին և Հաքան Ֆիդանը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանում վերջին զարգացումներն ու հետագա էսկալացիան և ճգնաժամի ընդլայնումը կանխելու անհրաժեշտությունը, հայտնում է Մեհրը, հղում անելով Իրանի արտգործնախարարությանը։ Կողմերը ընդգծել են տարածաշրջանում կայունությունը և հանդարտություն հաստատելու համար խորհրդակցություններն ու դիվանագիտական ջանքերը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Հեռախոսազրույցի այլ մանրամասներ առայժմ հայտնի չեն։ Պայթյուններ Ուկրաինայի և Լեհաստանի սահմանին, համացանցում տեսանյութ է տարածվել, թե ինչպես է դրոններից մեկը հարվածում մարդատար գնացքին, մարդիկ խուճապահար փախչում են, այս միջադեպի հետ կապված այլ մանրամասներ չկան, պայթյուններ են գրանցվել նաև Օդեսայում։ Վենետիկի կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմի համար Ոսկե առյուծ արձանիկը ստացել է ռեժիսոր Մայել Թուքիի «Անհայտ կինը» նկարը։ Ֆիլմը Վենետիկի Բիենալեի YouTube-յան ալիքում կինոմրցանակների հանձնման հեռարձակման ժամանակ ժյուրիի գրանպրին և արծաթե առյուծ մրցանակը ստացել է կորեացի ռեժիսոր Լի Չհանդոնը հնարավոր սեր ֆիլմի համար։ Նշենք, որ տղամարդու լավագույն դերի համար Վենետիկի կինոփառատոնում մրցանակ է հանձնվել նաև Ջոն Մալկովիչին, ինչպես նաև կնոջ լավագույն դերի համար Մաթիլդա Արսելին։ Հիշեցնենք, որ Վենետիկի կինոփառատոնը անցկացվում էր սեպտեմբերի 2-ից 12-ը, այն ընդգրկել էր 20 ֆիլմ։ ԱՄՆ-ի կառավարությունն էլ արդեն պատրաստել է գործողությունների ծրագիր այլ բանականությունների գոյության պաշտոնական հաստատման դեպքի համար, գրում է Բիլդը։ Այսպիսի ծրագրի գոյության մասին գիտնականներին տեղեկացրել են օգոստոսի 31-ին ամերիկյան հետախուզության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ոչ մարդկային բանականության գոյության հաստատման դեպքում ԱՄՆ-ն մտադիր է ստանձնել առաջատար դերը միջազգային արձագանքման գործում։ Ընդ որում, այլ մոլորակայինների գոյության կամ նրանց բացահայտման նախապատրաստման ոչ մի ապացույց չկա։ Ծրագիրը

դիտարկում է, որ նման իրադարձության դեպքերի համար նախապես պատրաստված սցենար, ներառյալ հնարավոր հոգեբանական և հասարակական արձագանքի հետևանքները։ Մեզ համար էլ շատ կարևոր է յուրաքանչյուրիդ ներկայությունը մեր սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram և YouTube միացեք, հետևեք, մեկնաբանություն թողեք ու կիսվեք, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 13-ին է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն էլ են ցավում։
3: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
4: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
5: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880, GP AM, տրված է 04/07/2023։ Ժամկետ, Սերվի ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ Առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար ՏԳ 00031-04/02/2026 թվականից մինչև 31/12/2031 թվականը։
6: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթരാջ ապահով եք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբեր 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ Մնդայդի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում, idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
5: Govast 010 250 883

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մեր մայրաքաղաք Երևանի որոշ հատվածներում երթևեկն ուղակի կաթվածահար է, մասնավորապես Իսակով պողոտա, Մոնտե

Իսարյան փողոցում Պապ Թագավորի փողոցներում, Մաշտոցի Սայատնովայի պողոտաների խաչմերուկից դեպի հաղթանակ կամուրջ, Գրիգոր Լուսավորչի փողոցից դեպի հաղթանակի կամուրջ, Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարակից հատված, հաղթանակի կամրջից դեպի Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարակից հատված. Հարգելի քաղաքացիներ, վարորդներ, խնդրում ենք նախապես պլանավորել երթևեկությունը, հնարավորության դեպքում ընտրել այլ ընտրանքային ճանապարհներ, քանի որ մինչև ժամը 23-ը վերենշված հատվածները փակ են լինելու։ Ջուլֆայում հանդիպել են Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայությունների ղեկավարները, Ֆորութ Ազգարին և Էդուարդ Հակոբյանը ստորագրել են մաքսային կանաչ միջանցքի վերաբերյալ փոխմբռման հուշագիր։ Կողմերը քննարկել են նաև փաստաթղթերի էլեկտրոնային փոխանակման, բեռնատարների տեղաշարժի դյուրացման, մաքսային հսկողության համակարգման և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր, այցելել Իրան-Հայաստան սահմանային տերմինալ։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարվածել են Զապորոժիայի ատոմակայանի համար դիզվառելիքով բեռնատարներին, զոհվել է երկու ռուս զինվոր կամ վիրավորներ, Կիևը բացահայտորեն բռնել է Եվրոպայի խոշորագույն ատոմակայանում միջուկային միջադեպ հրահրելու ուղին, նշված է Ռոսատոմի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչովի հայտարարության մեջ։ Դրանում մասնավորապես ասված է, Կիևի ռեժիմը կատարել է հերթական հանցագործությունը ցինիզմով և անպատասխանատվությամբ, հարվածները հասցվել են ատոմակայանի մոտակայքում։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ խոսքը վերաբերում է Զապորոժիայի ատոմակայանին։ Իրանական առևտրային նավը գնդակոծվել է այսօր Քերչ կղզու մոտ, համանուն քաղաքի նահանգապետը պետական հեռուստատեսությանը հաստատել է, որ առևտրային նավին հարված է հասցվել առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում, ինչպես նաև տվյալները զոհվածի և վիրավորների մասին, սակայն չի հստակեցրել, թե որտեղից է հասցվել հարվածը, հայտնի է, որ կա 1 զոհ և 3 վիրավոր։ Ուկրաինան պատերազմի վրա ավելի ու ավելի շատ է ծախսում, մինչդեռ ռուսական հարվածները կրճատում են բյուջեի եկամուտները, հայտնում է Ռոյթերսը։ Էկոնոմիկայի նախարար Ալեքսանդր Կրավչենկոն հայտարարել է, որ տարեսկզբից ի վեր Ուկրաինայի ենթակառուցվածքներին հասցված վնասը մոտեցել է 10 միլիարդ դոլարին, իսկ ռուսական հարձակումներն ու նավահանգիստների փաստացի շրջափակում արդեն տնտեսության համար կազմել է համախառն ներքին արդյունքի շուրջ 1.5%-ը։ Վտանգի տակ են գտնվում շուրջ 40 միլիարդ դոլարի արտահանման եկամուտներ։ Ռադայի բյուջետային կոմիտեի ղեկավար Ռոքսոլանա Պիտլասան հայտնել է, որ պատերազմի ամենօրյա ծախսերը աճել են հասնելով 190 միլիոն դոլարի 2024 թվականի 140 միլիոն դոլարի համեմատ։ Տարեսկզբից ի վեր պաշտպանության վրա ծախսվել է շուրջ 42 միլիարդ դոլարային, ինչ ներքին եկամուտներն ու փոխ առնությունները կազմել են 39 միլիարդ դոլար։ 8 ամսվա ընթացքում Ուկրաինայի բյուջեի եկամուտները 1.35 միլիարդ դոլարով ցածր են եղել պլանավորվածից։ Պաշտոնյայի խոսքով Ուկրաինան այլևս չի կարող ֆինանսավորել պաշտպանությունը ներքին ռեսուրսների հաշվին, ինչպես անում էր նախկինում։ Գերմանացիների ընդամենը 14%-ն էլ կարծում է, որ գործող կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ընդամենը 14%-ն է կարծում, որ գործող կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը համապատասխանում է այդ պաշտոնին։ Կառավարության ղեկավարից դժգոհ է հարցվածների 78%-ը հետևում է Bild tabloid-ի համար արված հարցումը։ Մեկ շաբաթ առաջ նույն հարցման մեջ ցուցանիշները կազմել են համապատասխանաբար 16% և 77%։ Կանցլեր Մերցի ժողովրդականությունը նվազում է արդեն ավելի քան 1 տարի, 2025 թվականի հունիսին նոր կառավարության աշխատանքի մեկնարկից մոտ 1 ամիս անց կանցլերին աջակցում էր գերմանացիների 36%-ը։ Այժմ հարցվածների 31%-ը կարծում է, որ իշխող բլոկի ներկայացուցիչներից Մերցից ավելի արդյունավետ կարող է լինել Մարկուս Զյոյդերը։ Ինքը Զյոյդերը հանրաճանաչորեն աջակցել է Մերցին և ընդգծել, որ ոչ մի դեպքում չի նախաձեռնի կանցլերի փոփոխություն։ Ինչպես հայտնել է Զյոյդերը, ծայրահեղ աջակողմյան Այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության հաղթանակը Սաքսոնիա-Անհալտում դարձել է դժգոհության ամենաբարձր ազդանշանը Գերմանիայի պատմության մեջ։ Այն վկայում է ոչ թե կոալիցիայի ճգնաժամի, այլ ողջ Գերմանիայի ճգնաժամի մասին։ Նա նշել է, որ Մերցը թիրախ է դարձել արտասահմանից իրականացվող ագրեսիվ արշավի պատճառով։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 14-ին։

0: Van Dent, Atamna Bujaran, Shur Gioria, Van Dent, Arami Inesunescu. Licenția KBO 0016 Karasunina. Dervat 0646
1: 0016 1006 Maverick gazi katsai hamar ideal hamakarkum. Maverick standardov havakman bartser vorak, baghnze jerma pokhanakich, bartser jermatvutyun yev khnayoghutyan 4 ashghatankayin rejim. Jerusman sezonin entharach apohovek zer tan husali jermutyuna. Entamena 156000 dramov. Ideal hamakark. Depi katarelutyun.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Առաջին ժամադրությունը դե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ Սառը Պեպսի։ Տոմսերը show4me.com կայքում։
1: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
6: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ծագումով հայ Ամերիկայում ապրող եղբայրները Գլենդելում այրվող ծերանոցից փրկել են 6 տարեցների, մտնելով շենք դեռևս մինչև հրշեջների ժամանումը, հայտնում է ABC7-ը։ 20-ամյա Ալեքս Բազինյանն ու նրա 15-ամյա եղբայր Նարեկը բնակվում են Mountain Street-ում գտնվող տարեցների հաստատության մոտակայքում։ Երբ Ալեքսը տեսել է դուրս վազող բուժքրոջը, որը օգնություն էր կանչում, հասկացել է, որ ներսում մարդիկ են մնացել։ Սկզբում Նարեկը փորձել է կրակը մարել ինքնուրույն, սակայն բոցը արագորեն ուժ գնացել է և օգնության կանչերը ավելի բարձրացել։ Այդ ժամանակ եղբայրները որոշել են մտնել այրվող շենք։ Ալեքսը նշել է, որ ներսում եղել է 8 մարդ, այդ թվում 2 բուժքույր։ Նրանք փորձում էին դուրս բերել տարեց բնակիչներին, սակայն ինքնուրույն չէին կարողանում հաղթահարել տարհանումը։ «Մենք պարզապես բոլորին հերթով դուրս էինք բերում», պատմել է Ալեքսը։ Եղբայրներին օգնության են հասել ևս 2 հարևաններ, արդյունքում բոլոր 6 տարեցներին հաջողվել է դուրս բերել փողոց մինչ հրշեջների ժամանումը։ Ալեքսը պատմել է, որ վերջին մարդուն դուրս բերելու

Էլ նրանց մենք նույնիսկ չենք մտածում, թե ովքեր են նրանք, մեզ մոտ այստեղ շատ համախմբված համայնք է, ասել է Ալեքսը։ Գանք Երևան, Երևանի սրտում Թուրնով Արմենիայի եզրափակիչն է, 4-րդ մրցափուլը սկսվել է Հայաստանի 4 մարզերով անցնելուց հետո աշխարհի տարբեր երկրների 16 պրոֆեսիոնալ թիմերի հեծանվորդները սկսել են պայքարը մայրաքաղաքի սրտում, նրանք կփորձեն հաղթարել 9.4 կիլոմետր երկարությամբ քաղաքային շրջապտույտ անցնելով 10 շրջան, այս մասին հայտնում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը, այն մեկնարկել է Հանրապետության հրապարակից Երևանի ժամանակով ժամը 12:00-ից 5:00 և կավարտվին նույն հասցեում ՊԱՊ թագավորի փողոցի կողմից։ Եզրափակիչ փուլում կորոշվի մրցույթի առաջին հաղթողը։ Հիշեցնենք, միջազգային հեծանվավազքի մրցաշարի անցկացման նպատակով Երևանում այսօր կգործեն երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Հարգելի համակարգախացիներ ու վարորդներ, այդ սահմանափակումների պատճառով այս պահին խցանում է Սարալանջի ճանապարհը և Կևյանը երկ կողմանի։ ԱՄՆ-ի դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները ծրագրում են նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործնեության վերաբերյալ մի շարք հետաքննություններ սկսել, եթե կարողանան ընտրություններում հաղթել և վերահսկողություն ստանալ կոնգրեսում։ Դեմոկրատ կոնգրեսականները կարող են ուսումնասիրել Թրամփի կարողության աճը, նրա արտասահմանյան գործարքները և կրիպտոարժիտների հետ կապված բիզնեսը։ Նրանք նախատեսում են ուշադրություն դարձնել նաև Թրամփի քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ գործողություններին և նրա վարչակազմի կողմից Դաշնային կառավարության համակարգում իրականացված փոփոխություններին։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին տարածվել նաև, որ Թրամփը կարող է ներքին տեղեկություններն օգտագործել անձնական հարստացման նպատակով։ Դեմոկրատների գնահատմամբ Թրամփի եկամուտը նախագահական երկրորդ ժամկետի առաջին տարվա ընթացքում կազմել է շուրջ $2.25 միլիարդ. Ներկայում ԱՄՆ-ի կոնգրեսի երկու պալատներն էլ վերահսկում են հանրապետականները։ Սպիտակ տանը դեմոկրատների ծրագիրը գնահատել են որպես նախագահի աշխատանքին խոչընդոտելու փորձ։ Ընդամենը 10 օրվա ընթացքում Ռուսաստանից Ուզբեկստան է վերադարձել գրեթե 100 000 մարդ։ Ուզբեկստանի միգրացիայի գործակալության տվյալներով օգոստոսի 25-ից սեպտեմբերի 5-ը հայրենիք է վերադարձել 96,415 Ուզբեկստանի քաղաքացի։ Նրանցից 54,885 Ուզբեկստան են վերադարձել անմիջապես Ռուսաստանից, ևս 41,530-ը Ղազախստանի տարածքով։ Այս ցուցանիշը համարվում է վերջին տարիներին Ռուսաստանից Ուզբեկստան վերադարձի ամենախոշոր դեպքերից մեկը։ Ուզբեկստանի միգրացիայի գործակալությունը վերադարձի պատճառների մասին մանրամասն ընտեղեկություններ չի ներկայացրել, գերատեսչությունում միայն նշել են, որ այն կապված է Ռուսաստանում աշխատանքային միգրանտների համար պայմանների փոփոխության հետ։ Միևնույն ժամանակ տնտեսագետները նշում են մի քանի հնարավոր պատճառ՝ ցածր աշխատավարձեր, երկրում անկայուն իրավիճակ, անվտանգության հետ կապված խնդիրներ, սակայն առայժմ հստակ չէ, թե այս գործոններից ո՞րն է եղել հիմնական պատճառը։ Մեծ թվով քաղաքացիների վերադարձը կարող է խնդիր դառնալ նաև Ուզբեկստանի համար, քանի որ նրանցից շատերը Ռուսաստանում աշխատել են, եկամուտ են ստացել, իսկ այժմ ստիպված են լինելու աշխատանք փնտրել հայրենիքում։ Բացի այդ, հնարավոր է նվազեն արտերկրից Ուզբեկստան ուղարկվող դրամական փոխանցումները։ Ռուսաստանում աշխատող միգրանտներից շատերը իրենց եկամտի մի մաս ուղարկում են Ուզբեկստանում ապրող ընտանիքներին, ուստի նրանց վերադարձը կարող է ազդել նաև այդ ընտանիքների եկամուտների վրա։ Revolut բրիտանական լատվիական արցանց բանկի և ֆինանսական տեխնոլոգիաների ընկերությանը խաբել են խարդախները։ Տեղի ունեցել հաճախորդների տվյալների մասշտաբային արտահոսք։ Ընկերությունը խարդախներին է փոխանցել հաճախորդների հույժ գաղտնի տվյալները պետական հաստատության անունից կեղծ հարցում ստանալուց հետո։ Ընկերությունում հաստատել են միջադեպը և հայտարարել, որ հաճախորդների միջոցներն ու բանկի համակարգերը չեն տուժել։ Բրիտանա-լիտվական արցանց բանկի տուժած հաճախորդների քանակը ևս չեն հայտնել։ Այս ժամի համար այսքանը, թարմ լրահոսով հանդիպելու ենք մեկ ժամ անց։

0: Говъзд. Мираторг нагетснеш. Миайн харюр токос хавикрт камис. Хютех хрт-хртан ев антери хамов. Сирели у тест воч миайн мецери, айлев ерехандери хамар. Мираторг. Хам вор сирумес.
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Կերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
5: Գովաստ 010 250 883

0: հարգավածտ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
6: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
7: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19.
5: Գովաստ 010 250 883.

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության հրապարակի տեսանյութերը հրապարակել, դրանք կարող եք դիտել Avrora News.am կայքում, Ռադիո Avrora-ի բոլոր սոցիալական հարթակներում, Տուրով Արմենիա միջազգային պրոֆեսիոնալ հեծանվավազքի եզրափակիչ փուլից։ Փաշինյանը Մողնիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում պատարագին մասնակցելուց հետո եկել է Հանրապետության հրապարակ հետևելու մրցաշարին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ Տուրով Արմենիան նախատեսում են դարձնել ամենամյա մրցաշար, կարծում եմ սա մեծ իրադարձություն է, ամեն դեպքում մարդկանց դրամադրությունը լավ է։ Ասում են, որ շատ ուրախ են, որ նման մրցաշար է մեկնարկում Հայաստանում և մենք դեռ ամենամյա կդարձնենք այս մրցաշարը, որը Երևանի և Հայաստանի համար շատ կարևոր իմիջային նշանակություն ունի, ասել է Փաշինյանը։ Նա առադարձել է նաև հեծանվային սպորտով զբաղվելու վերաբերյալ քննադատություններին։ Ընդդիմությունը կռիվ է անում, որ հեծանիվ ենք վարում, լավ սպորտ է, կարելի է զբաղվել, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նշել է, որ մրցաշարին մասնակցում է նաև Հայաստանի դիմը։ Մեծ հաճույքով եկել եմ, հետևեմ մրցաշարի եզրափակիչ հատվածին, ասել է նա։ Փաշինյանի հրապարակած տեսանյութում նաև ցույց է տվել Թուրով Արմենիայի Երևանյան փուլի ընթացքը, նշելով, որ ոստիկանությունը ապահովում է մրցաշարի բնականոն անցկացումը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Ստեփանակերտում շարունակում է Արցախի հայկական եկեղեցիների աղվանացման քաղաքականությունը, այս մասին էլ Facebook-յան էջում գրել է Հայաստան Դաշինքից պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Նրա պնդմամբ Ադրբեջանը հետագայում նույն քաղաքականությունը փորձելու է տարածել նաև Հայաստանի տարածքում գտնվող հայկական վանքերի և եկեղեցիների նկատմամբ։ Ռուսաստանը հարված է հասցրել Ուկրաինա լեհական սահմանին

1100 անօթաչու թռչող սարք, դրանց զգալի մասը հենց ռեակտիվ շահերն են, որոնց օգնությամբ փորձում են ավերել տնտեսությունը, կտրել մարդկանց կյանքի թելը։ Բացի այդ, հակառակորդը կիրառել է գրեթե 1700 ղեկավարվող ավիառումբ և տարբեր տեսակի 78 հրթիռ։ Այս տվյալներն էլ հրապարակել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նշելով. Հարվածներ են հասցվել էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, ուկրաինական երկաթուղուն, ձեռնարկություններին և բնակելի տներին։ Օդեսան ևս ենթարկվել է հրթիռային և անօթաչու սարքերի հարձակման։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովն էլ կոչ արել սովորել այն մտքին, որ նախագահ Պուտինը աշխատում է առանց հանգստյան օրերի։ Այդպես է նա պատասխանել թղթակիցներից մեկի հարցին օգոստոսին և սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահի հագեցած գրաֆիկի մասին խոսելով։ Սովորեք, նախագահը բարի բուն իմաստով հանգստյան օրեր չի ունենում, դրանք պարզապես անհրաժեշտ են, այսպես թե այնպես նա ամբողջ ժամանակ աշխատում է, ասել է Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարը։ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն էլ լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ Ռուսաստանը չի խոստացել հակամարտության կարգավորման պահանջները, դրանք մնում են նույնը։ Իսկ հայ-իրանի զինվորականները օգտագործել են Էյնթրոպիկի արհեստական բանականությունը ամերիկյան նավերի տեղաշարժին հետևելու և քարոշչություն իրականացնելու համար, հայտնում է Այքսոսը։ Էյնթրոպիկի տվյալներով Կլաուդը օգնել է ստեղծել ուղեցույցներ ԱՄՆ-ի ռազմածովային նավերի և անձնակազմի դիրքերին հետևելու, ինչպես նաև ինքնաթիռների և նավերի նույնականացման և արբանյակային լուսանկարների վերլուծության համար։ Բացի այդ, Թերանը մոդել է կիրառել ներքին հետախուզության, ինչպես նաև երկրում ազգային փոքրամասնություններին հետևելու և ընդդիմության ներկայացման ցուցիչներին բացահայտելու համար։ Այսօր Շվեդիայում անցկացվում են խորհրդանական ընտրություններ, ծայրահեղաչերը առաջին անգամ կարող են հայտնվել կառավարությունում։ Վերլուծաբանները դժվարանում են կանխատեսել այսօր անցկացվող ընտրությունների ելքը։ Սցենարների թվում է այն հնարավորությունը, որ ծայրահեղ աչերը առաջին անգամ կմտնեն կառավարության կազմ, սակայն հնարավոր է նաև ձախ ընդդիմության վերադարձի իշխանության։ Սրանք առաջին խորհրդանական ընտրություններն են այն պահից ի վեր, երբ Շվեդիան հրաժարվեց ռազմական միջամտության քաղաքականությունից և անդամակցեց ՆԱՏՕ-ին, ինչը Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմի հետևանքներ։ Ձախակենտրոն բլոկը միավորում են 4 կուսակցություն Շվեդիայի սոցիալ-դեմոկրատական աշխատավորական կուսակցության գլխավորությամբ, դրա առաջնորդը Մագդալենա Անդերսոնը, որը վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2021-ից 22 թվականներին, Ստոկհոլմում նախընտրական հանրահավաքում հայտարարել է, որ քվեարկության արդյունքը չափազանց մոտ է լինելու։ Սոցիալ-դեմոկրատները, որոնք շարունակում են մնալ երկրի ամենախոշոր կուսակցությունը, խոստանում են ամրապնդել սոցիալական ապահովության համակարգը, օգնել տնային տնտեսություններին, որոնք դժվարություններ են կրում կյանքի թանկացման պատճառով։ Քիչ առաջ էլ Լիտվայի մոտային տագնապ է հայտարարվել, հաղորդվում է անօթաչուի հնարավոր հարձակման մասին, այս միջադեպից մանրամասներ այս րոպեներին դեռ չկան։ Ռումինիայում էլ դարձյալ անհայտ անօթաչու թռչող սարք է ընկել եգիպտացորենի արտում, փոքր հրդե առաջացնելով, այս տվյալն էլ հրապարակել է Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Գովաստ.
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
2: Մարդու որ մեքենայի տակ ես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Վտանգելի ակարոտել մեկ կինո չես հիշում։
6: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
0: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
7: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
8: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
0: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880, GP AM, տրված է 04/07/2023։ Ժամկետ, Սերվի ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար ՏԳ 00031-04-02-2026 թվականից մինչև 31-12-2031 թվական։
9: Գովազդ 010 250 883

0: Ինչո՞վ ասի։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո կետեյեմ։
4: Գովաստ 010 250 888

0: ըստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։ Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն հայտնել է, որ Բաքվում ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ քննարկել է Հայաստան և ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը, հումանիտար հարցերն ու տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Եվ այսպես սեպտեմբերի 10-ին Բաքու կատարած այս ընթացքում Գրոնոն հանդիպել է ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովի, ադրբեջանի նախագահի օգնական Հաջիևի և նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ամիրբեկովի հետ։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի հաղորդմամբ հանդիպումների ընթացքում կողմերը խոսել են խաղաղության գործընթացի, հումանիտար խնդիրների և տարածաշրջանային համագործակցության մասին։ Այս հայտարարություններին զուգահեռ ադրբեջանական կողմի կազմակերպած այս ընթացքում Եվրամիության ներկայացուցիչները այցելել են նաև օկուպացված Արցախ, այդ թվում Գանձասար, այցից տարածված տեսանյութում Հիկմետ Հաջիևը Գանձասարում Եվրամիության և այլ օտարերկրյա ներկայացուցիչներին ցույց է տալիս մի գիրք, այն ներկայացնելով որպես հայոց պատմության մասին աշխատություն և թերթելով դրա դատարկ էջերը, այս միջոցով ծաղրելով հայոց պատմությունը։ Գրոնոն հայտնել է, որ Բաքվից հետո Երևանում կայանալու է Հայաստանի իշխանությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպում։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Լիտվայում տագնապ է հայտարարվել անօթաչուի հնարավոր հարձակման պատճառով, այս պահին ներկայացնենք մանրամասները։ Տեղի բնակիչներին օթային վտանգի մասին ծանոցում է ուղարկվել, տագնապ հայտարարվել նաև հենց Վիլնյուսում, երկրում գրանցվել է վտանգավորության դեղին մակարդակ, հնարավոր է անօթաչու թռչող սարք հայտնաբերվի, նշված է Լիտվայի զինված ուժերի հաղորդագրության մեջ։ Օթային տագնապի պատճառով Վիլնյուսի օթանավակայանը ժամանակավորապես դադարեցրել է աշխատանքը Լիտվայի ճգնաժամերի կառավարման ազգային կենտրոնի տվյալներով օթեն բարձրացվել կործանիչներ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղար Պեսկովը հայտարարել էր, որ Լիտվայում միջուկային զենքի տեղակայումը, որը երկրի իշխանությունները դիտարկում են որպես անվտանգության երաշխիք, այն կդարձնի թիրախ Ռուսաստանի համար։ Ուկրաինացի փախստականներին արտաքսելու և նախկինում ցուցաբերված աջակցության համար Կիևից գումար պահանջելու կոչ է արել այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության համանախագահ Ալիսա Վայդելը։ Նրա խոսքով անհավատալի է, որ Գերմանիայի իշխանությունները շարունակում են բյուջեի հաշվին պահել

Եվ ընդունելություն նախագահ Ահմադ Ալ-Շարայի մոտ բանակցությունների առանցքային թեմաները կլինեն քրդական ինքնապաշտպանության ջոկատների եւ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի զինաթափման, Սիրիայի պետական կառույցներում նրանց ինտեգրման, ինչպես նաեւ երկրի հարավում տիրող իրավիճակի կարգավորման հարցերը։ ԱՄՆ-ի բանակի նախկին հրամանատար Դեն Դրիսկոլն էլ հայտարարել է, որ աշխարհի խոշորագույն բանակները չեն հասցնում հարմարվել ժամանակակից պատերազմի բնույթի արագ փոփոխություններին, հայտնում է CBS News-ը։ Ըստ նրա, զինված ուժերը հայտնվել են բեկումնային փուլում և պետք է զգալիորեն ավելի արագ ներդնեն նոր տեխնոլոգիաներ և մարտական գործողությունների վարման մեթոդներ։ Նախկին նախարարը կոչ է արել Ուկրաինայի պատերազմից դասեր քաղել, որոնք առաջին հերթին կապված են նոր լուծումների մշակման և ներդրման արագության հետ։ Ըստ նրա, ուկրաինական փորձը ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է արագ գործել, փորձարկել և անընդհատ կատարելագործել տեխնոլոգիաները։ Դրիսկոլը միևնույն ժամանակ չի մեկնաբանել մի շարք բարձրաստիճան զինվորականների հեռանալը, նա նշել է, որ ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինայի աջակցությունը մնում է ամուր, թեև ընդունել է, որ այն միշտ չէ, որ համապատասխանում է Կիևի սպասումներին։ Դրիսկոլը, հիշեցնենք, ԱՄՆ-ի բանակի նախարարի պաշտոնը լքել է օգոստոսի վերջին, հաղորդվում էր, որ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթի հետ տարաձայնություններ ունի կադրային որոշումների և բանակի արդիականացման հարցերի շուրջ։ Ինքը Դրիսկոլը իր հեռանալը բացատրել է նրանով, որ աշխարհի անվտանգության համար ավելի օգտակար է համարում շարունակել աշխատանքը կառավարության սահմաններից դուրս։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ տարածաշրջանի արաբական երկրների արտաքին գործերի նախարարները երկու շաբթի օրը կհանդիպեն Օմանում Հորմուզի նեղուցով նավարկության կարգը համաձայնեցնելու և ձեռք բերված պայմանավորվածության մասին համապատասխան միջազգային ծովային կազմակերպությանը տեղեկացնելու համար։ Ըստ Փեզեշկյանի, Իրանը արդեն բանակցություններ է վարել Օմանի հետ և պայմանավորվածություն ձեռք բերել նեղուցով նավարկության կոնկրետ մեխանիզմի շուրջ։ Շոտլանդիայի, Ուելսի և Հյուսիսային Իռլանդիայի կառավարությունների ղեկավարներն էլ կքննարկեն Մեծ Բրիտանիայի կազմից դուրս գալու իրավունքը։ Քաղաքական գործիչները կհանդիպեն սեպտեմբերի 14-ին Քարդիֆում։ Նրանք ծրագրում են ստորագրել համաձայնագիր, որը նախատեսում է անկախության հանրաքվեների անցկացման հնարավորություն։ Շոտլանդիայի կառավարության ղեկավար Ջոն Սունինին հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիայի պետական կարգի ներկայիս համակարգը կայուն չէ։ Մեզ համար էլ շատ կարևոր է յուրաքանչյուրիդ ներկայությունը մեր սոցիալական հարթակներում՝ Facebook, Instagram, TikTok, Telegram և YouTube։ Միացեք, հետևեք, մեկնաբանություն թողեք ու կիսվեք, դեռ կհանդիպենք։

Վերանորոգ եք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: шаковост.
1: Таснута мякет, нашир чашаков, нашир холаниов, гени холани, еритасарднери интрицуна.
2: Տասը նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարքյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: հարկավ աստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեսներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը.
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Այս պահին էլ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, բարև ձեզ։ Վրաստանը դադարեցրել է իրանական ավիաընկերությունների երկիր իրականացվող չվերթները ԱՄՆ-ի պատժամջոցներին միանալու պատճառով։ Վրաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գործակալությունը հայտարարել է, որ պահպանելու է ամերիկյան պատժամջոցների ռեժիմը։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարության պատժամջոցների ցանկում ընդգրկված 27 իրանական ավիաընկերություններից 5-ը չվերթներ էին իրականացնում դեպի Վրաստան։ Վաշինգտոնը սահմանափակումներ է սահմանել, մեղադրելով Իրանի ավիացիոն ոլորտին և ինքնաթիռներին զենք և ապօրինի բեռներ տեղափոխելու համար օգտագործելու մեջ։ 2026 թվականի առաջին կիսամյակում Վրաստան այցելած իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է 49%-ով, կազմելով 29.4000 մարդ։ Նրանցից ստացված եկամուտները նվազել են 65%-ով, հասնելով $19.9 միլիոն։ Իրանին բաժին են գնում Վրաստանի զբոսաշրջության եկամուտների մոտ 2.6%-ը։ ԱՄՆ-ն զենք և հրթիռներ է վաճառում տարածաշրջանի երկրներին, մեզ միմյանց վախեցնելու և միմյանց դեմ տրամադրելու նպատակով։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն շահագրգռված չէ տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորմամբ, քանի որ ցանկանում է վերահսկել տարածաշրջանի նավթային ռեսուրսները։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանի երկրներին զենք և հրթիռներ է վաճառում։ Փեզեշկյանի պնդմամբ ԱՄՆ տարածաշրջանում ռազմաբազաներ է տեղակայել, որոնցից հարձակումներ են իրականացվել Իրանի ուղությամբ թիրախավորելով ենթակառուցվածքները, ինչպես նաև երկրի ղեկավարներին, հրամանատարներին և քաղաքացիներին։ Բարեկամ և հարևան երկրները չպետք է թույլ տան, որ թշնամիներ իրենց տարածքը օգտագործեն մեր երկրի վրա հարձակվելու համար, ասել է Իրանի նախագահը։ Իրանը ԱՄՆ-ին 7 պայման է ներկայացրել Հորմուզի նեղուցը բացելու համար, փոխանցում է Թասնիմ գործակալությունը։ Թերանը միջնորդների միջոցով Վաշինգտոնին է փոխանցել երկրի բարձրագույն ղեկավարության կողմից հաստատված 7 պայմանների ցանկը։ Ըստ աղբյուրի, նեղուցը փակ կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ պայմանները չեն կատարվել։ Բարբերականի տվյալներով Օմանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը ինքնաբերաբար չի նշանակում նեղուցի բացում։ Այն կբացվի որպես ջրային ճանապարհի նկատմամբ Իրանի ինքնիշխանության հաստատման միջոց։ Ավելի վաղ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը նեղուցից արևելք նավագնացության համար արգելված գոտի էր հայտարարել։ Թերանի քաղաքային խորհուրդն էլ ձայների մեծամասնությամբ արագացված ընթացակարգով հաստատել է մայրաքաղաքի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Շահերան շրջանում նավթապահեստարանները տեղափոխելու նախագիծը։ Որոշումը կայացվել այն ժամանակ, երբ վերջին հարձակումների ընթացքում պահեստարանը ավերվել է։ Տարածված վառելիքը և բռնկված հրդեհը ջրահեռացման համակարգերի միջոցով հասել են հարակից տարածքներ։ Որոշման համաձայն Թերանի քաղաքապետարանը Իրանի նավթի նախարարության հետ համատեղ 3 ամսվա ընթացքում պետք է որոշի պահեստարանների համակարգը։

Պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր հարցվածների 81%-ը Մակրոնի աշխատանքը բացասական է գնահատել։ Համեմատության համար Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուի աշխատանքը դրական է գնահատել հարցվածների 20%-ը բացասական 70%-ը։ Մակրոնի վարկանիշի ամենամեծ անկումը գրանցվել է հենց նախագահին աջակցող քաղաքական ուժերի կողմնակիցների շրջանում։ Ետպատերազմյան Ուկրաինան կարող է դառնալ համաշխարային առաջատար, եթե մենք ստեղծենք կառավարման ճիշտ կառուցված եւ խրախուսման ճիշտ համակարգ, մենք կկարողանանք երաշխավորել կոռուպցիայի բացակայությունը։ Այս մասին հայտարել է ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ բանակնած Ջերարդ Քուշները։ Պետք է երկիրը հանրապետության ներսում իսկապես գրավիչ դարձնել կապիտալի ներհոսքի համար։ Այն հնարամտությունն ու այն ոգին, որ թույլ տվեցին ուկրաինացիներին պաշտպանվել, եթե նրանք ուղեն դրանք անհավանական երկիր ստեղծելուն, կարծում եմ Ուկրաինան կդառնա իսկապես անհավանական տպավորիչ երկիր։ Կարծում եմ, այն կարող է դառնալ իսկական համաշխարային առաջատար բազմաթիվ տարբեր ոլորտներում։ Քուշները նաև պատմել է, թե ինչպես է Դոհային Իրանի կողմից հասցված հարվածը ազդել գազայի վերաբերյալ համաձայնագրի վրա։ Ռազմական տեսանկյունից գործողությունը արդյուն ստացվեց եւ դահանգեցրեց Իսրայելի միջազգային մեկուսացմանը, եւ մենք օգտագործեցինք այդ իրավիճակը, որպեսզի նրանց մղենք դեպի համաձայնագիր, որից նրանք այսօր լիովին գոհ են, նշել է Քուշները։ Անօթաչու թրչող սարքերը, որոնց պատճառով փակել էին Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսի օդանավակայանը եւ օդ բարձրացրել ՆԱՏՕ-ի կործանիչները, թրչունների երամ է եղել, հայտնում է Ռոյթերսը։ Ռադարի վրա կասկածելի նշանները համարել են անօթաչուներ, տեսողական ստուգումից հետո պարզվել է, որ տագնապը առաջացրել է թրչունների երամը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: գվաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիտորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, Կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ Կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: ճանապարհովաստ։
1: Վերանորոգ եք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անթոքոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
4: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
3: Անկամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
5: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880, GP AM, տրված է 04072023։ Ժամկետ, Սերվիե ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար DG00031 տրված 04082026 թվականից մինչև 31/12/2031 թվական։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբեր 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SB-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PB-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Govast 010 250 883

0: Pijame pa snutle.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Վերջին մեկ ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններից կարևորի մասին Ավրորա Նյուզը հենց հիմա կներկայացնի ուղիղ եթերում։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը և եվրոպական առաջնորդների խորհրդականները հայտնվել են հարվածի տակ։ Անօթաչու թռչող սարքը հարձակվել է Յագոդին Տորոհուսկ սահմանային անցակետի շրջանի վրա, արդյունքում բռնկվել են բեռնատարներ և վնասվել ավտոլիցքավորման համալիր, գրում է Դեշպիգելը։ Այդ պահին շրջանով հատուկ գնացքով անցնում էին Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի խորհրդական Զաուտերը, եվրոպական այլ կառավարությունների անվտանգության հարցերով խորհրդականներ և Բունդեսթագի պատգամավորներ։ Գնացքը կանգնեցրել են անօթաչու թռչող սարքի մասին զգուշացումից հետո ուղեկցորդները արտնացրել են ուղևորներին և նախապատրաստել նրանց տարհանմանը, շուտով տագնապը չեղարկվել է, ուղևորները չեն տուժել։ Հիշեցնենք, որ այսօր անօթաչու թռչող սարքը Լեհաստանի սահմանի մոտ հարվածել էր Կիև-Վարշավա գնացքին։ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցավ Թուրով Արմենիա միջազգային հեծանվավազքի եզրափակիչ մրցանակաբաշխությունը։ Իր խոսքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ Հայաստանում հեծանվային սպորտի զարգացմանը նոր խթան կհաղորդի այս միջոցառումը։ Առաջին մրցաշար արտահայտությունը արդեն գալիս է հուշելու, որ հաջորդիվ մեզ սպասում է երկրորդ, երրորդ, չորրորդ և հույս ունենք այդպես շարունակ մրցաշարեր, և պիտի ասեմ, որ սա իսկապես նոր փորձառություն է Հայաստանի պետության համար, նոր փորձառություն բոլորի մասներով։ Ես ճիշտն ասած չեմ հիշում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նման միջազգային հեծանվային մրցաշար անցկացված լիներ, առնվազն անկախությունից ի վեր, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Ընդհանուր հաշվարկում առաջին տեղը զբաղեցրել է իտալացի պրոֆեսիոնալ հեծանվորդ Սիմոնե Ռականին, նրա պարգևատրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդհանուր հաշվարկի երկրորդ մրցանակակիր է դարձել Դանիայի ներկայացուցիչ Քևին Պիելը։ Ընդհանուր հաշվարկի երրորդ մրցանակը շնորվել է Իտալիայի ներկայացուցիչ Լուկա Կովիլին, մրցաշարի լավագույն թիմ է ճանաչվել Չեխիան ներկայացնող թիմը։ Հիշեցնենք, Տուրով Արմենիայի եզրափակիչ չորրորդ մրցափուլը այսօր անցկացվեց Երևանում, հեծանվորդները մրցել են 94 կիլոմետր երկարությամբ քաղաքային շրջապտույտում, անցնելով 10 շրջան։ Իրանը կշարունակի արգելափակել Հորմուզի նեղուցը նաև Օմանի հետ, համաձայնագրի կնքումից հետո Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերի շարժման երթուղով Իրանա-Օմանյան նախաձեռնությունը չի նշանակում նավիգացիայի համար դրա մեխանիկորեն բացում, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։ Դիվանագետը նաև հիշեցրել է, որ սեպտեմբերի 14-ին Իրանը Պարսի ծոցի արաբական երկրներին կտեղեկացնի այն մասին, թե ինչ են պայմանավորվել պաշտոնական Թեհրանն ու Մասկատը։ Հորմուզում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններից հետո մենք կարծում ենք, որ Սիրիան այս առումով կենսական դեր է խաղալու, այս հայտարարությունը Սիրիայում արել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Կա Սիրիա, որը Հորդանանի և Սաուդյան Արաբիայի միջոցով կապված է Պարսի ծոցի, Իրաքի և Արևելքի հետ, իսկ Թուրքիայի միջոցով Եվրոպայի հետ։ Մենք ցանկանում ենք, որ այդ կապը գոյություն ունենա ոչ միայն քարտեզի վրա, այլև գործնականում երկաթուղիների, ավտոմայրուղիների և խողովակաշարերի միջոցով մենք ցանկանում ենք կյանքի կոչել այս նախագծերը։ Համակարգված կերպով հարվածել

երկարաձգում հայտնվել է հարցականի տակ, փոխանցում է Financial Times-ը։ Ֆրանսիան եւ Լիբանանը կողմ են արտահայտվում 2026 թվականի ավարտից հետո Լիբանանի հարավում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ-առաքելության երկարաձգմանը, զգուշացնելով, որ դրա արագ դուրսբերումը կարող է անվտանգային վակուում ստեղծել։ Իսրայելը դեմ է արտահայտվում երկարաձգմանը, պնդելով, որ Լիբանանում ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերը չեն կարողացել կանխել Հեզբոլահի ռազմական ներուժի ավելացումը։ Նախագահ Տրամփն էլ պատասխանելով լրագրողների հարցերին կոչ արել Զելենսկուն դադարեցնել հարվածները ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին, որովհետև այդ հարցակումները վնաս են հասցնում ամբողջ աշխարհին։ Նա պետք է դադարեցնի հարվածներ հասցնել Ռուսաստանում դիզելային վառելիքի պաշարներին, մենք խոսել ենք այդ մասին Զելենսկու հետ։ Նա դիզելային վառելիքի դեֆիցիտ է ստեղծում, դա տեղի չի ունենում մերձավոր արևելքի պատճառով, դա տեղի ունենում այն բանի պատճառով, ինչ այժմ կատարվում է Ռուսաստան և Ուկրաինայի միջև, նշել է Trump. Մոլորակը սեպտեմբերին ջերմաստիճանային նոր ռեկորդ է գրանցելու, այս մասին իր սոցցանցում հայտնում է Հայաստանի հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։ Ճապոնական վերլուծության տվյալներով սեպտեմբերի առաջին 12 օրերին օդի միջին գլոբալ ջերմաստիճանը հասել է 16.58 աստիճան Ցելսիուսի, գերազանցելով ռեկորդային 2023 թվականի սեպտեմբերի ցուցանիշը։ Այն ժամանակ կլիմայի վրա նույնպես ազդում էր Էլ Նինյոն, սակայն 2026 թվականին այն ավելի ուժեղ է դրսևորվել։ Մեծ է հավանականությունը, որ 2026 թվականի սեպտեմբերը կդառնա դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում ամենատաք սեպտեմբերը։ Հիշեցնենք, Էլ Նինյոն կլիմայական երևույթ է, այն կապված է խաղաղ օվկիանոսի որոշ հատվածներում ջրի ջերմաստիճանի տատանումների հետ և կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ ամբողջ մոլորակի կլիմայի վրա։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։

Ջերուսման կատարել է գործված մատրիցան, իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է մեկ ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

0: готовост.
1: Ցուրտը թողդր սում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում է։
5: Մարդ, որ մեքենա հետ ակես գցել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
6: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
7: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
8: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showforme.com կայքում։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից։ Առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը՝ եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010-250-88

0: Gowast. Vandent atam na bujaran. Shurjoria. Vandent zroyota na sunyot tasnut ksanerku inasun mek. Licenza KBO 0018 me karasunina. Dervat 0648 zaksanvec.
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ նաեւ marco.am
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Գովաստ 010 250 ու

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Թուրնով Արմենիա 2026-ը մի քանի օր շարունակ համախմբել է տարբեր երկրներից ժամանած 16 թիմերի, Հայաստանը դարձնելով միջազգային հեծանվային սպորտի մրցակցային հարթակ։ Հեծանվային մրցաշարի ընթացքում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հենասյունային բոլոր ծառայությունները ապահովել են միջոցառման անվտանգությունն ու հասարակական կարգը։ Նման միջազգային խոշոր միջոցառումների անվտանգ անցկացումը ևս մեկ անգամ փաստում է այն գնահատականը, Հայաստանը աշխարհի ամենաապահով երկրներից մեկ է։ Միջոցառման ընթացքում որևէ միջադեպ չի արձանագրվել, նշված է ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրությունում։ Լեհաստանը ռազմական ինքնաթիռներ է բարձրացրել օդ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի անօթաչուների զանգվածային հարձակման ֆոնին։ Լեհաստանի օպերատիվ հրամանատարությունը հայտնել է, որ ռուսաստանյան անօթաչուների մի մասը հարվածներ է հասցնում թիրախներին լեհական սահմանից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, սակայն երկրիոթային տարածքը չի խախտվել։ Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարության ներկայացուցիչ փոխգնդապետ Յացեկ Կորիշևսկին Լեհաստանի մամուլի գործակալությունը հայտնել է, որ անօթաչուն մի մասը գործում էր, իսկ դրանցից որոշները հարվածում էին թիրախներին լեհական սահմանի ամիջական մոտակայքում, դրանցից ընդամենը մի քանի կամ մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա, այդ պահին սպառնալիքը իրականին մոտ էր ընդգծել ենա։ Հիշեցնենք, որ այդ հարվածներից մեկ ուղված է եղել Յագոդին Դորոհուսկ սահմանային անցակետի շրջանի վրա, որտեղով այդ պահին անցնում էր Կիև-Վարշավա գնացքը։ Դեր Շպիգելը հայտնում է, որ հատուկ գնացքով նույն տարածքով անցնում էին Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի խորհրդական զաուտերը, եվրոպական այլ կառավարությունների անվտանգության հարցերով խորհրդականներ և Բունդեսթագի պատգամավորներ, դուժացներ չկան։ Ռուսաստանը Ուկրաինայում ամեն պատահած բանի հարվածներ չի հասցրել մինչ այդ պահը, երբ Կիևը իր գործողություններով բացել է Պանդորայի արկղը, նման հայտարարություն արել Ռուսաստանի Դաշնության խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին ֆինանսների նախարար Ջորջ Օսբորնը The Independent-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Brexit-ից հետո երկրի տնտեսությունը անկում է ապրել և կոչ է արել Մեծ Բրիտանիային վերադարձնել Եվրամիության մաքսային միություն։ Ըստ նրա, դա կլինի Եվրոպայի հետ տնտեսական կապերը վերականգնելու և առևտուրը խթանելու ամենաարագ միջոցը։ Օսբորնը, որը Դևիդ Քեմերոնի կառավարության օրոք Brexit-ի հանրաքվեի ժամանակ զբաղեցնում էր գանձապետարանի կանցլերի պաշտոնը, հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է վերականգնի ավելի սերտ կապերը Եվրամիության հետ։ Բրեքսիտը ձախողում էր, Մեծ Բրիտանիան փաստացի նետվեց ժայռից, սա հսկայական ազդեցություն ունեցավ բրիտանական տնտեսության վրա, այն ակնհայտորեն ավելի աղքատացավ, քան կլիներ հակառակ դեպքում, ասել է Օսբորնը։ Նա ընդունել է, որ հանրաքվեից 10 տարի անց Մեծ Բրիտանիայի վերադարձը Եվրամիություն բարդ խնդիր կլիներ, սակայն կոչ է արել առնվազն վերականգնել ավելի սերտ առևտրային հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ։ Սաուդյան Արաբիայի արևել կարևմուտք նավթամուղի աշխատանքի դադարեցում ուժեղացրել է համաշխարհային նավթի մատակարարումների վերաբերյալ մտահոգությունները, հայտնում է Ռոյթերսը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ անհայտ արկը խոցել է ռազմավարական կարևորությամբ ջրային ուղիով անցնող նավը, բրիտանական ծովային առևտրի ծառայության տվյալներով հարվածից հետո նավի վրա հրդեհ է բռնկվել, անձնակազմը տարհանվել է, վնասների մասշտաբը և նավի վիճակի հաղորդման հրապարակման պահին մնում էր անհայտ։ Իրավիճակը հատկապես զգայուն է նավթային շուկայի համար, քանի որ մոտ 1200 կիլոմետր երկարությամբ արևել կարևմուտ նավթամուղը վերջին ամիսներին եղել է Սաուդյան նավթի արտահանման կարևորագույն այլ ընտրանքային ուղի, շրջանցելով Հորմուզի նեղուցը։ Լրատվամիջոցի տվյալով, դրանովորական անցնում է մոտ 4-5 միլիոն բարել նավթ, համաշխարհային առաջարկի մոտ 4-5%-ը։ Բրենթ տեսակի նավթի գինը կրկին բարձրացել է 1 բարելի համար, գերազանցելով $100, իսկ մեկ շաբաթում դրա գինը աճել է ավելի քան 8%-ով։ Ռուսաստանի Վոլոգդա քաղաքում ոստիկանները ձերբակալել են 9-ից 16 տարեկան 31 երեխայի, որոնք

ձերբախել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը նորից անդրադարձել է աշխարհագրությանը նշելով. Ինձ պարզապես թվում է, որ կա Հյուսիսային Իռլանդիա և կա Իռլանդիա, ինձ թվում է ամբողջ պատմության ընթացքում ամենաբնական լուծումներից մեկը կլիներ դրանց միավորումը, սա ընդամենը իմ կարծիքն է և իդեպ շատերը համամիտ են դրա հետ, նշել է Թրամփը։ Խոսելով Չինաստանի մասին, Թրամփը կարծում է, որ Չինաստանը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, երբ որ նա այնտեղ է, իրենց նկատմամբ վարվել է լիովին արդարացի, մենք հիանալի հարաբերություններ ունենք Չինաստանի հետ, նշել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 14-ից 18-ը կլինի առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Արարատյան դաշտում և Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, Երևանում առաջիկա գիշերը կլինի 15-ից 17, վաղացերը 31-ից 33 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Ավրորանյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Դու ես կարուսում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։ Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր, Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8%, և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այն տեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211, Converse Bank.am, բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010-250-883

0: հրավաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
2: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
4: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ ել չեմ կարողանում քայլել։
3: Անկամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
0: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP=000880 GPAM։ Տրված է 04/07/2023։ Ժամկետ, Սերվիե ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար DG00031-04-02-2026-թվականից մինչև 31/12/2031-թվական։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային ինքետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Govast 010-250-883
6: Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been.

Ընդամենը 156 000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156 000 դրամով։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

0: Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Լսեցի՞ր։ Իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ, Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
5: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
4: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
5: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, բարի գալուստ, Գլինկա Մոլ առևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ առևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք

0: 2000-վաճառակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocketline փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocketline, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Rocketline-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Գովաստ 010 250 883

0: առաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում. Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family, 091-00-70-19
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Govast 010 250 883

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո.com։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ, զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fout Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642026։
3: Օլիվային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
4: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
3: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
4: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Պատկովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026.
3: Գովաստ 010-250-883.

0: պատկովաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Գովաստ 010 250 883

0: 20 փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Broadcasting live, loud and clear on 88.3
2: Kiss FM Armenia.
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի կեսգիշերային եթերում լսում եք HMS Հայաստան նախագծի կրկնությունը։
1: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
3: Չէ, լավ, ընկերություն ընկերություն է մնում անկախան։ Բարի հրաշալի կեսօր ընկերներ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը, ութ-3 հաճախականությունը։ Բնական է, որ ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասուն, Սարգսյան Մելիքյան, մենք երեքով տեղում ենք եւ որ ամենակարևորն է, տեղում են մեր ռադիո լսողները։
4: Արաքսը ուրախ է սպասում ժպտալով, լուր միկրոֆոններ նայում։
5: Թեթև շունչ քաշեց հիմա խորը։
3: Ես ավելին ասեմ, ինքը ուղղակի մտքում ինչ կար ասելու ասեց,
4: բայց մտքում։
3: Ինչևէ, ընկերներ, Արաքսի ձայնը կտրել չի լինի, որովհետեւ նա ձայնի հետ կապված ուղիղ աշխատանքները տարել է բավական երիտասարդ տարիքից եւ կարծում եմ ինչ խոր ծերություն, այդ թվում մենք իր հետևից ընկած։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր ունենք ֆանտաստիկ թեմա, HMS Հայաստան նախագիծ ուղիղ եթերում է եւ ձեզ սպասում ենք արդեն ուղիղ եթերում, համեցեք զրուցենք, համեցեք խոսենք, քննարկենք, բացահայտենք, թե ինչու ենք ինչ արել, Միքայել։
4: Ой, այսօրվա թեման շատ հետաքրքիր, հակասական, գուցե ինչ-որ առումով մեր ռադիո լսողների ինչ-որ մաս չհամաձայնվի նաև այս թեմայի հետ, ըստ քեզ ինչու են մարդիկ սիրելի ռադիո լսող դարձել այսքան անտարբեր ու անհավատ։ Գուցե ոմանք ասեն, հեչել չեն դարձել, շատեր լավ տարբեր եւ հավատով են, բայց եթե պատասխանը այո է, հնչում է երկրորդ հարցը, ինչպես արտնացնել միմյանց մասին հոգալու մարդկային պահանջը։ Մենք իդեպ արդեն ունենք զանգ, բայց ես եւս մեկ անգամ նշեմ համարը, չնայած մինչև եթերը նշել եմ մի քանի անգամ, 091-258-883, զանգեք, միացեք ուղիղ եթերին, ասենք ալո։
3: Ալո, բարև ձեզ։ Դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը։
6: Աշոտ։
3: Աշոտ։
4: Աշոտ նամաս միացեք։
3: Աշոտ ջան, ինչու ենք դարձել այսքան անտարբեր, նախ արդյոք դարձել ենք այսքան անտարբեր եւ անհավատ, եւ որն է պատճառը, որ մենք դարձել ենք այսքան անտարբեր եւ անհավատ։
6: Իրոք դարձել ենք այսքան անտարբեր եւ անհավատ։ Ինքն կարծիքով դա մեր արժեհամակարգի փոփոխությունն է, որ մենք արժեքավորում ենք շատ ավելի ուրիշ բաներ, քան
5: օրինակ ինչ ենք արժեքավորում հիմա, որը
6: արժեքավորում ենք

0: բավականը, բայց ոչ մարդկայինը։ Ժամանակին սենց ասացված կա, թասիբը կցել են շունեքի կերել, իսկ այսօր այդ նույն թասիբը փողով են առնում։
1: Աշոտ ջան, երբանից եք այդ փոփոխությունը նկատում, եթե ասում եք այդ
0: փոփոխությունը կա։
1: Ահա, այսինքն ահագին ժամանակ է, մենք անտարբեր եւ անհավատ ենք։
2: Ինչու են 90-ականներին այդքան ամուր եւ ինչներ, որ մեր մեջ արցնացնում էր այդ հավատի եւ հոգատարության զգացումը։
0: 90-ականների սկզբերին այնպեսի վիճակ է ստեղծված, որ համարյա թե բոլորն են հավասար էին։
2: Հավասար։
0: Դրա համար մեկը մյուսին 8-ական առումից սկսած, այո։ Վերջացրած ասենք որպես քաղաքացի, դրա համար էլ մեկը մյուսի համար պատրաստ էր անգամ կյանքը տալ, իսկ այսօր եթե մեկը մյուսի համար դահություն անում նախ կյանքում իր հաշվի, մի քիչ իրան նեղություն տալով չի անի, երկրորդ անելու հետո սպասելու է պատասխանում։
2: Բայց ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու էր 90-ականներին այդպես ու ինչու հանկարծ փոխվեց, գուցե պատճառը նա է, որ չարժևորվեց մարդու այդ տեսակը, երբ մարդը հավատում էր և հոգատար էր դիմացինի հանդեպ, և մարդը ասաց, դե եթե այդպես է, ես կփոխվեմ։
0: Գիտեք ինչ կա, դա էլ կա, բայց ես հիմա չեմ ուզում քաղաքականացնեմ, բայց ընդհանուր առմամբ դա եկել է նաև մեր ղեկավարությունը։ Տեսնելով չորս կողմը ինչ է կատարվում, սովորական քաղաքացին արդեն հասկանում էր, որ ավելի լավ է ինքը արժե համակարգը իր փոխ, ինքը գնահատի ուրիշ բան, քան գնահատելը միշտ հիմա։
3: Այսինքն դարձանք օրվա հացի։
2: Եվ դա ապրում էր, այո, գոյատևելու համար, շարունակելու ապրելու համար, որպես հայաստանցի։ Հասկանալի է, շատ լավ։ Ինչպես արդյունացնել մեր մեջ այդ հավատի զգացողությունը և կարողանալ մարդու հանդեպ լինել հոգատար, կարողանալ նկատել դիմացինի հոգսերը, գուցե նաև աջակցություն առաջարկել, ինչ անել ես պարագայում։
0: Այդ դա շատ ավելի ծանր բան է, որովհետև մարդ ոնց սերմացել է, ոնց դարձրացվել է, իր մեջ փոխել է, բավականին դժվար է լինում, դրա համար մեծ սերունդը փոխություն է պետք, իսկ այդ փոքր սերունդը, որ աճում է, իր մեջ սերմանել է պետք, որ գիտեք ինչ կա, արժեքները սակի, արժեքները նայա, միասնությունն է, հայրենիքն է, ցարսիբն է, պատիվն է, ոչ թե նյութականն է, լավ մեքենան է, մյուսն է։
1: Աշոտ ջան, իսկ ինչով է պայմանավորված, որ ենթադրենք օտարերկրացիներ, ովքեր որ գալիս են այստեղ զբոսաշրջիկներ եւ այլն, շփվում են տեղացիների հետ ու ասում են, այսինչ լավն է ձեր ժողովուրդը, շատ հյուրասեր, մեկը մեկին հասնող, մենք այսպիսի բան չենք տեսել, հատկապես սառը Եվրոպայից հետո, այդպես են չի ասում, սառը Եվրոպան ճակերտներում ենք ասում բնականաբար, այ ինչի մենք կարծում ենք, որ մենք միմյանց հանդեպ հոգատար չենք, իսկ զբոսաշրջիկը գալիս ասում է, այսինչքան տակ մարդիկ եք դուք։
0: Որովհետև զբոսաշրջիկը կյանքում նման բան չի տեսել, իսկ մենք տեսել ենք ու հիմա չենք տեսնում։ Չենք տեսնում ասելով մի քիչ էլ հարաբերական է, ես խնդրեմ ասում, դա պոտենցիալ պատալով դե բոլորը այդպես են, չէ, կա ինչ-որ տոկոս մարդկանց, որոնք որ դեռ մնացել են մեկը մեկի հանդեպ, հարևանի հանդեպ, բարեկամի հանդեպ հոգատար, կա, բայց այն ինչ մենք տեսել ենք տոկոսային առումով, շատ ու շատ է քչացել։ Իսկ եվրոպացին դա չի տեսել, եվրոպացու համար ամեն ինչն էլ, ասենք, մեր հայկական այդ ավանդույթները, տարկությունը, ջերմությունը, ոնց որ դիկի բան է, էլի։
2: Իսկ ինչ եք կարծում, կա արդյոք հայի մեջ այդ սովորությունը օտարի հանդեպ լինել լավը, օտարի հանդեպ լինել ավելի հոգատար, ավելին ցույց տալ օտարին, քան կա սեփականը թողել եւ օտարին քցնել, դա էլ ինչ որտեղ։
0: Այո, դա նաև գալիս է նյութապաշտությունից, այդ արժե համակարգի փոփոխությունից, օտարի հանդեպ լավ լինենք, հոգատար լինենք, որ ինքը ասի, ինչ լավն է, խոսա իր մասին, իր արժե համակարգը բարձրացնի, ամենտեղ շեշտի, որ ինքը կայանա դրանով, դա մեր երկրորդն է, հետո սպասի, որ այդպես ես կգնամ Եվրոպա, կկարողանամ իրան զանգեմ կամ տեսնեմ, ինչ-որտեղ պատասխան ստանամ։
2: Հասկանալի է, շնորհակալ ենք, շատ շատ լավ մի քանի եսպես կետեր առանձնացրեցիք, որոնք ինձ և կարծում եմ շատ ռադիոլուսողների և կարծում եմ իմ գործընկերներին շատ եսպես դիպչեցին, մտածելու տեղիք տվեցին, ինձ ամենաշատը իհարկե հիացրեցնա, որ դուք ինչպես նաև Հայաստանի շատ մեծ տոկոսը ես հույս

0: արձիկը, ապա պետք է զանգել 091-258-83, որովհետև եթե այլ համարներով եք զանգարում, ձեզ ուղակի ուղիղ եթեր չեն կարող ընդունել, 091-258-83, անջատամ դու հազը հանգիստ, ուզես?
1: Իդեպ, ընկերներ, եկեք մանրամասն բացատրենք, որովհետև գուցե շատ ռադիոլուսողներ չեն պատկերացնում, ինչպես է դա կատարվում, ուրեմն ունենք մենք հեռախոսը համար, որը միացված է ռադիոյի համակարգին, այսինքն սովորական մյուս հեռախոսներին զանգելու դեպքում ձեր ձայնը լսելի չի լինի մեր հաճախականությամբ։ Տեխնիկապես այնպես է արված, որ ձեր զանգը միանա միանգամից համակարգին, 091-258-83, կարող ենք ասել ալո բարևձեզ։ Ալո բարևձեզ։
2: Բարձս.
1: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը?
2: Արմեն.
1: Արմեն. Արմեն ջան, շատ
2: հաճելի է, որ ստացվեց միանալ ձեզ վերջապես։
3: Մեզ էլ է հաճելի ձեզ լսել։
1: Շնորհակալ ենք, որ ձեզ մոտ առաջացավ այդ ցանկությունը մեզ միանալու, խնդրեմ լսենք ձեր կարծիքը, ինչ եք կարծում։
2: Ես մեր նախորդ ռադիոլուսողի հետ մասամբ համակարծիք եմ, մասամբ ոչ։ Այն, որ մեր արժեհամակարգը փոխվել է ու մեր հաջորդ սերունդը լիքը գործունի անելու, միանշանակ։ Բայց ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ինձ թվում է ըստեղ արդեն գալիս է նաև ինֆորմացիայի ծավալը, այսինքն ցանկացած մարդ ունի էմոցիոնալ որոշակի ռեսուրս, որը կարա օգտագործի այդ ամեն ինչի համար ուրիշի դրության մեջ մտնելու եւ այլն եւ այլն, բայց հաշվի առնելով թե հիմա ինչքան ինֆորմացիա պատտվում մեր շուրջը, մարդիկ այդ ամեն ինչը պարզապես չեն հասցնում։
0: Այսինքն, երբ որ դու ամեն օր տեսնում ես ինչ-որ ինֆորմացիայի արտահոսք, ես ինչ մի բանը սենց եղավ, են ինչ են եղավ, բոլորին հերթով կարեկցելով անցնում ես, այդ ամեն ինչը սքրոլ ես անում, էլ այսինքն իրական կյանքում մարդկանց մասին մտահոգվելու ժամանակ չի մնում։
2: Ես չի ասել, որ իրական կյանքում չի մնում, պարզապես նախ մեր կյանքը գնացել է ավելի շատ վերտուալ, online, իսկ այն ժամանակներում, նույն ասենք 90-ականներին, մեր կյանքը 100% միայն offline-ներ, մարդկային շփում եւ այլն, այսինքն այդ ամբողջ էմոցիոնալ ռեսուրսը, այդ կարեկցանքը եւ այլն արտահայտվում էր զուտ սովորական մարդկային շփման միջոցով։ Ու հետեւաբար, եթե մարդ կար ինչ-որ մեկին ինչ-որ ձևով օգներ, միանշանակ օգնում էր։ Իսկ հիմա բացում ես նորությունները կարդում, սկսում ես մտածել են մարդկանց մասին, ու գլխին ռումբեր են գցում, ու այդ ամեն ինչը արդեն մարդուն նենց է հոգնածում, որ պարզապես սովորական մարդկային շփման մեջ ինքը մի քիչ ցած չակերտարած անջատված ալինում։
3: Դե ուրեմն կարծում եմ երևի պիտի սովորենք արդեն մեդիա գրագիտություն ունենալ այն իմաստով, ինչ որ լուր արդեն զգում ես, որ քո կյանքում չափազանց շատ է, ուղղակի փակել է տալիքները։ Ես համենայն դեպս այդպես եմ անում, որպեսզի ժամանակ ունենամ հոգալու մերոնց մասին, կոպիտ ասած։ Եվ շատ անգամ, այո, շատ անգամ ասում են, sense բան ա եղել, գիտես, ասում չէ, չգիտեմ, ասում ոնց չգիտես, սա ինտերնետն է, ասում օքեյ, չգիտեմ, բակացա։ Այ երևի հենց դա էլ կերկարացնի մեր մարդկանց հետ շփումը նորմալ ռեալ կյանքում, կարծում եմ։
1: Դե հասարակ ինտերնետը շատ պարարականերում իսկապես ինկերներ
3: փորձին նստես, պտտում ես, մեկ երկու ժամ տենում ես, թերթում ես։
1: Չաչնում
2: եմ մեր մի հատ կարևոր հանգամանք էլ, մեր ժողովուրդը սովոր է մտնել Instagram ու նայել այդ սիրուն նկարները եւ այլն, հետո մի քիչ ներքին սենց չասեմ չարանալ, բայց նեղվել, բայց ինչա ուրիշների մոտ ամեն ինչ իդեալական իմ մոտ չէ, ու այդ մեդիա գրագիտությունը գալիս է նաեւ նրան, որ հիշեն, որ ժողովուրդ ջան, այդ անտեր Instagram-ը, այդ ծուտ Instagram-ի համար է,
0: այնքան fake է այդ ամենը,
3: ասենք ասեմ ոնց են սիրում,
0: սիրուն
3: պատես գտնում, նկարում են, գիտենք տան պատնա, բայց չէ,
0: այո, որովհետեւ
3: ես ասեմ,
0: չէ,
3: այդքան բան,
0: ինձ թվում է, այո, շատ հաճախ հիմա մարդիկ իրար սկսել են դիտարկել որպես կոնտենտ, մարդուն նայում ես, մտածում ես Instagram-ի պրոֆիլա դիմացդ կանգնած, այստեղ մի հատ սերիալ ես հիշեցի, եթե թույլ կտաք, բանը ոնց է այն, Սեֆ Հայլին, չգիտեմ, ինչ-որ մեկը, եթե նայել եք, շատ, այո, շատ համապատասխան է այսօրվա թեմային ու այս սոցիալական հարթակների թեման, որ դուք բարձրաձայնեցիք, մի անգամից գալիս է այդ միտքը, երբ որ մարդկանց այնտեղ կհիշեք, չգիտեմ, երբ որ ռեյտինգներով են չափում, այսինքն ով ինչքան ռեյտինգ, լրիվ եկել հասել է մեր իրականությունը, ինչը իհարկե ցավալի է։
2: Այո, այո,
0: մենք շնորհակալ ենք ձեզ, ահա ասեք։
2: Ուզում եմ ասեմ, որպես ընդհանրացում, մենք ահավոր ցուցամոլ ազգ ենք դարել, ու մենք չենք գնահատում այն, ինչ որ իրականում

0: օգտագնահատել։ Երեխա հետ ժամանակ անցկացրած, սիրելիների հետ ժամանակ եւ այլն, դառել ենք սքրոլանող ինչ որ երևույթներ, ինչը շատ տխուր է։ Ու մի բան էլ, ժողովուրդ, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, Facebook-ը, Instagram-ը ունեն շատ լավ կոճակ, կոչվում է unfollow, որ ինչ որ ձեր վրա ազդում է,
1: այո,
0: սխնում եք unfollow ու նենց հանգստություն է գալիս ձեր նրվերին, չեք պատկերացնի։
2: Ինչ մենք մշտապես է միացված այդ կոճյանքը, իդեպ, բայց այդպես է շատ այսպես դուրս ես մնում աշխարից, եւ ոչ միայն, ինձ մոտ կան նույնիսկ մարդիկ, որ ես հանել եմ եւ հետո նայում եմ, ինչ որ ասում եմ, ես մարդ ոնց ինձ կարող է տեսնել, եթե ինձ Facebook-ը փակե։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր կարծիքի համար եւ կարեւոր երևույթները բարձրաձայնելու համար։ Ինչեւ եկեք,
0: շնորհակալություն քննարկման համար ու ձեզ հաճելի եթեր, անխափան եթեր։
2: Շնորհակալ ենք։ Ինչև ընկերներ, ես կարծում եմ, որ շատ այսպես մարդիկ գուցե նստած ինչ-ինչ հարցերի մասին մտածում են եւ գուցե իրենց մտքով չանցնի այն, ինչ ենթադրենք մեր այս ռադիոլսողը կամ հաջորդ ռադիոլսողը ուղիղ եթերում բացահայտում է, խոսում է եւ միանգամից շատերի միտքը պայծառանում է այդ պահին։ Ինչև 091-258-3 հարգելի ռադիոլսողներ, հայմես այս դու նախագծի ուղիղ եթերում ասում ենք ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, կասեք ձեր անունը։
4: Արարատ։
3: Արարատ ջան, որ խնդրենք ընդամենը 1 ժոպե ու կես կմնաք ուղիղ եթերում, լսենք ինֆորմատիվ կարևոր գովազդ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր ու լսենք ձեր կարծիքը, որպեսզի ել չընդհատենք, համաձայնեք։
4: Շատ լավ։
3: Շատ լավ, 1 ու կես ժոպեից վերադառնում ենք ուղիղ եթեր։ Այսօրվա եթերի թեման մեկ անգամ եւս հիշեցնենք, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչու են մարդիկ դարձել այսքան անտարբեր ու անհավատ եւ արդյոք դարձել են ըստ ձեզ, եւ եթե այո, ինչպես արտնացնել միմյանց մասին հոգալու մարդկային պահանջը, ուղիղ եթերի համարը 091-258-83։
2: Ահա, կրկին ասենք Արարատին բարի հրաշալի կեսօր եւ լսենք Արարատի կարծիքը, հայմես այս դնախագիծը ուղիղ եթերում է հարգելի ռադիոլսողներ։
4: Նորից բարի օր։
3: Ողջույն։
4: Ողջույն, հիմա ոսենք հասկանալ, իհարկե, որ դուք այդքան ինտելեկտուալ մարդիկ այդ հարցը բարձրացրեք, ինձ ասեցիք, դուք եք համաձայն, որ կատեն անհավատության եւ
5: անտարբերություն։
3: Բայց ձեր ձայնը խորքից է գալիս, մենք էլ արձագանքում ենք Արարատ ջան, որ խնդրենք ոնց անենք, դզենք չէ։ Այ ընտիր, այսպես հրաշալի։
2: Դու գիտեք նորի ինչ արեցիք Արարատ, մանիպուլյացիայի սկզբունքը օգտագործեցիք։ Եթե դուք ինտելեկտով բարձր մարդիկ եք, դուք կհամաձայնեք։ Այսինքն, եթե մենք հիմա չհամաձայնենք, ստացվում է, որ մենք ինտելեկտով բարձր մարդիկ չենք։ Դուք վստահաբար եմ ասում, անկախ ձեզանից դա արեցիք, բայց աշխարհում այո, գոյություն ունի այդ մանիպուլյատիվ սկզբունքը։
4: Ես համաձայն եմ, որ դուք շատ ինտելեկտով եք, ճիշտ է, երկար ժամանակ չի, որ ձեզ լսում եմ, մոտավորապես մի ամիս է, որ ռադիոն լսում, բայց հատկապես զուրայքել ձեր խոսքը, Տաթև ջան, դուք իդեալական տիրապետում եք, ասենք վերնագրեմ, սղալուն ու պարվեստին եւ հետաքրքիր
3: դիմում։ Սղալու, հայ լավն է։
2: Իսկ ինձ իմ 100 տարվա։
4: Ես հասել եմ ձեզ, եւ ձեր երկու մի քանի բառը Փաշարից բառեր ասել, որ շատ եմ սիրում, ամենաշատը ասում եք, չգիտեմ, չգիտեմ, այն կետները։ Դի մամա,
5: չգիտեմ, չգիտեմ։
2: Իմ 1000 տարվա ընկերը ինձ ասում է, դու մանիպուլյացիայի թագուհին ես։ Չէ,
4: մանիպուլյացիա
2: կրուտիտի թագուհին ես։
3: Շատ ճիշտ է, պոտխոդ եք ընտրել, Արարատ ջան, ինչ
4: ասես։
2: Լսենք ձեզ, լավ, ահա։
4: Անտարբերություն, անտարբերության հականիշը փորձենք հասկանալ, երևի դա կլինի ուշադրությունը։
5: Օքեյ,
3: համարենք
4: ուշադրություն, այսինքն մարդկանց ուշադրության պակաս կա կամ ուշադրության սխալ կենտրոնացման դիրք։
2: Մենք փորձում ենք հասկանալ, ինչից է դա գալիս, եթե անգամ անուշադրությունն է պատճառը, ինչն է պատճառը, որ մենք դարձել ենք անուշադիր, այս սկզբնակետին ենք
4: ուզում։ Իմ կարծիքը, իհարկե իմ կարծիքն է, որը ուղղակի իմ կարծիքն է,
3: որ շատ ինտելեկտուալ է, մենք հլը չենք բռնել այդ
4: կարծիքը։
3: Ալո, ասում եմ ձեր կարծիքը, ոնց որ թե շատ ինտելեկտուալ դուրս եկավ, էլի հետևից չենք գալիս, բայց փորձում ենք, ասեք, լսում ենք։
4: Լավ, ես ամենի կայանեմ ու շարունակենք։ Անտարբերությունը ուշադրության պակաս, այսինքն մարդիկ միշտ եղել է այդ խնդիրը երևի աշխարհում, հիմա եթե շատացել է կամ մենք ենք հասունացել, որ ավելի խորքային ենք նայում եւ նկատում ենք, կարա այդ ձեր տարբերակը լինի, մեծ մեծ հավանականությունը նրանումն է, որ մարդիկ ուշադրությունը ինչ է, միակ գոյության փաստն է, որ մարդիկ ընդհանրի գոյություն ունի, այսինքն եթե քնած ես, չգիտես դու կաս թե չկաս,
2: նկատի ունեք բանականությունը, այո, ճիշտ եմ հասկանում, նկատի ունեք բանական մարդը, այո, որը տարբերվում է կենթանուց, այո, դա նկատի ունեք,
4: չէ, չէ, ոչ թե համատում մարդուն կենթանին, այլ ողջ է թե առողջ է, թե գոյություն ունի թե չունի, ուշադրությունը միած փաստն է, այսինքն հնարավոր է մարդիկ ճիշտ է չեմ օգտվում այդ ինտերնետային բաներից, որ նախորդ ռադիո լսողը շեշտեց, բայց հնարավոր է մարդիկ իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնում են ոչ այնտեղ, որտեղ ժամանակին կենտրոնացրել են կամ պետք է, դա կարա լինի առաջի պայմանը, որ տանում է դրան, բայց դուք իզուր չէ, որ համատեղել եք անուշադրություն և անհավատ, այսինքն հավատի պակաս, չէ, ճիշտ եմ,
5: այո, այո,
2: այո, մոտավոր դա է թեման,
4: եթե դուք այդ երկուսը միասին համադրել եք, ուրեմն իրանք փող կապակցված են, եթե փող կապակցված են, ուրեմն կարելի է դիտարկել եւ նաեւ հավատի տեսակով,
3: իրականում Արաքսն է համադրել այս երկուսը թեմայի
5: մեջ,
3: հիմա հասկանանք ինչի է համադրել,
5: ինձ եմ ուզում իմանամ դուք ինչ մասնագիտություն ունեք,
4: ես զբաղվում եմ առևտրով,
5: ասեմ վստահ եմ, որ դուք փայլուն կկատարեք ձեր գործը, որովհետև դուք կարող եք լինել ընտիր բանախոս, քաղաքական վերլուծաբան կարող եք լինել, ոչ մի բանում չեք բռնվում, ոչ մի բանում
3: խոսում եք,
4: քաղաքականության մասով ասեմ, այդտեղ էլ կարա խնդիր լինի, այդտեղ խնդիր կա, կարծում եմ, որ մարդ իրավունք չունի ուղղակի նաև հավատի տեսանկյունից լինել հպարտ, մարդ պետք է լինի խոնար, խոնարությունը կբերի սեր եւ կբերի հավատ,
3: այո, եթե քրիստոնեական
4: քաղաքականության մասով,
3: քրիստոնեական
4: պետք չէ լինել, դա իրականում,
5: դա հրահրում են մեծ մեղքի,
4: հավատը ինքը հավատը գործ է, հավատ ինքը իրանով որպես բար դա ոչին բան է, հավատի միակ փաստը, որ հավատ կա, դա գործն է, այսինքն մարդ պետք է բարին գործի, բարում ես լինի սեր և կլինի հավատով, և եթե գործ ես անում, զնաչիտ ուշադրությունը գործի վրայա, հետ ժամանակ ուշադրություն կլինի, չի լինի ուշադրության պակաս, այսինքն չի լինի անտարբերություն, բարի գործ կարասանս բնության հանդեպ, շեշտեցի կենթանիների նաև, բայց ես կենթանիների նկատի չունեի, ես նկատի ունեի կենթանի մարդու, էլի ով է կենթանի, և ամենակավորը մարդիկ մարդկանց հանդեպ պետք է գործեն բարին, բարում ես լինի սեր կամեցողություն, դրանով կլուծվի այդ հարցերը, ես զանգիս իմաստեն է, որ փորձենք ընդհանուր հասկանանք, մենք ես մեր խոսակցությամբ էլի բարին դնենք աշխարհում,
2: այո, դուք առաջ որպես այսպես կարևոր կետերից մեկը առանձնացնում եք, որ մարդը պետք է լինի ուշադիր, այո, եւ ուշադրությունը չսևեռի մեկ այլ տեղում, որտեղ պետք չէ,
4: որտեղ պետք չէ եւ կենտրոնացնի այնտեղ, որտեղ պետք է,
2: այսինքն
4: եւ երկրորդը հավատը կգա գործով, այսինքն այդ ուշադրությունը լինի կատարված գործերում միայն սիրո,
3: այսինքն հավատն էլ, հա, ամենօրյա աշխատանք է նաեւ ըստ ցես դուրսակալ,
4: իհարկե ամենօրը, ես ցենց եմ մտածում, որ ինքը գործ է, եթե հավատում ես կամ չես հավատում, դա ուղղակի բառ է, բայց եթե ինչ հավատում ես ու գործ ես անում, դա իրականում այդ բառը հիմնավորում է,
5: մենք հասկացանք ձեզ, բայց ասեմ, ես վստահ եմ, որ դուք ցանկացած ապրանք կարող եք վաճառել, ցանկացած, ես հենց նոր հասկացա, եթե դուք ինձ գաք ու դա ինձ պետք չլինի, դուք կարող եք այնքան ասել բացատրել, ասեմ, ես դա ուզում եմ,
3: շնորհակալություն,
4: ես անձամ չեմ վաճառում ու այդ գործից շատ վատ եմ, ես դաժե փորձում եմ նվիրել,
5: ուրեմն դուք պիտի ուրիշ տեղ ձեր ուժերը փորձեք, հավատացեք, մենք հիմա ձեզ չենք շողոքորթում, դուք ունեք համոզելու և խոսելու բնածին տաղանդ,
4: ճիշտ ասած այդքան էլ ես համաձայն չեմ,
5: ուղղակի ես իմի դուք ասեմ, դուք էլ դուք ասեք,
4: զանգելն էլ ուշ տվեց, որովհետև ես էլ առաջ անգամ եմ զանգում, հասկանում եմ, որ ինձ շատ մարդիկ են լսում, կաշկանդված եմ իրականում, այդքան
5: ես, եթե ձեր կաշկանդվածն էր, Արաջան։
2: Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք կարծիքի համար, փորձենք ընդունել մի քանի հեռախոսազանգ, մինչ կհասնենք անց 50-ի գովազդին, Արարատին գրկեցինք եւ ասեցինք։
3: Այո, ապրեք,
5: չգիտեմ,
3: հաղթահարեցիք ձեր լարվածությունը։
4: Փոխադարձ։
3: Շնորհակալ ենք։
4: Ամենը թող բարի լինի բոլորի սրտերում։
5: Շնորհակալություն։
2: Շնորհակալ ենք շատ։ 091-258-83 հարգելի ռադիոլսողներ, մենք այս հայձնախագծի շրջանակներում զրուցում ենք թեմայից, որը գուցե մի փոքր այսպես արտնացնի մեր մեջ այն, ինչ շատ խորն է քնած։ Դրա համար ինչ է պետք, Միքայել Արաքսյան։
3: Այստեղ հաղորդագրություններ նաև կա։ Այս ախ էս գոլոսովոյները, ախ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, գրեք տեքստ, որ մենք կարողանանք ձեր հաղորդագրությունները կարդանք, եթե իհարկե ուզում եք, որ մենք ձեր հաղորդագրությունները կարդանք։ Հարազատներ ջան, կխնդրեմ ասեք թեման նոր միացա։ Խոսում ենք այն մասին, սիրելի ռադիոլսող Նարեկն, ոնց որ մեզ գրում, ինչու ենք այսքան անհավատ եւ անհոգատ տաշ, հա, ոնց է վերնագիրը մոռացա արդեն։ Ինչու մեկս մյուսի մասին հոգ չենք տանում, այո, անտարբեր ենք, եւ արդյոք դա այդպես է իրականում, թե ոչ, եւ եթե այդպես է, ապա ոնց անենք, որ դառնանք միմյանց հանդեպ ավելի հոգատար։ Արաքս ջան, դու մի քիչ ավել հոգեբան ես, Անդրանիկ Օվոյանն է գրում։
5: Դե մի ճկել կարող ամ։
3: Միջկել,
5: բանման եմ լսում, կարդում, ով գիտի մի բան կլինի, էլի։
3: 091-258-83, ասենք, հոլա, կոմո էստաս։
2: Ալո, բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսոք, դուք ուղիղ եթերում եք, եւս ձեզ ինչու են մարդիկ դարձել այսքան անտարբեր ու անհավատ, եւ ինչպես արթնացնել միմյանց մասին հոգալու մարդկային պահանջը, այսպիսին է հարցը։ Ես փորձեցի կարդալ ամբողջական վերնագիրը, որը մենք նախապես ներկայացնում եւ նարկման ենք դինում։
3: Արաքսը շատ գեղարվես տորեն ձևավորել է։
5: Հասկացա, մյուս անգամ կարճ կանենք։
3: Չէ, բայց հետա քրքիր է, լսենք, լսենք մեր ռադիոյում կնդին։
4: Ողջույն, Գևորգ։
2: Գևորգ,
4: նորից միացել եմ ձեզ։
2: Շատ հաճելի։ Մշտապես միացեք եւ բոլորդ։ Գևորգ ջան, ինչ է կարծում, որտեղից է գալիս մեր այս անհավատ, ոչ ուշադի, անտարբեր լինել։
4: Գոցիկով, նայեք, իմ կարծիքով դա մեծ պրոպագանդա է համաշխարհային, որը իր արդյունքն է տալիս։
2: Ես մի փոքր Հայաստանին եւ
4: ստիպեցի, ինչ, որի նաեւ օգնեցին սոցցանցերը, որովհետեւ հասանելի եղավ պրոպագանդան ավելի շատ մաչել եղավ մարդկանց։ Միանգամից իրանց ձեռքում այդ պրոպագանդան ինֆորմացիան։ Այսինքն համաշխարհային բանով տեսնում ենք, որ տանում են մարդկանց անհավատության, դրա հետ մեկտեղ տալիս են ավելի շատ լավ կյանք ֆինանսապես, հա։
2: Ցույց են տալիս այդ լավ կյանքը
4: մարդկանց, նաև այդ անհավատության, որից էլ նաև անուշադրության, որովհետև եթե մարդը անհավատ է ինստինկտյան, ինքը իրանից են կոն ոչ ոքին չի հավատում ու չի էլ սիրում։ Ես այդպես եմ հասկանում, որտեղ
2: մա ինքն իրեն սիրում է, ինչ է կարծում։ Այդ տեսակ մարդը ինքն իրեն սիրում է, ինքն իրեն հավատում է։
4: Իրականում իրան թվում է, թե ինքն իրեն սիրում է, ուղղակի խնդիրն էն է, որովհետև հա, եթե մարդ ինքն իրեն սիրի, որը իրական լինի, ոչ թե թվացյալ, կսիրի նաև մնացածին, կսիրի նաև, եթե մնացածին է սիրեց, նաև ուշադրությունը կլինի ինստինկտյան։
5: Ձեզ հետ մի բանում համակարծիք եմ։
4: Չի կապել դա, որովհետև այո, եթե չկա հավատ, միանշանակ չի լինի ուշադրություն։
5: Ձեզ հետ մի բանում շատ համաձայն եմ, սոցհարթակների այդ ընդհանուր, հա, եթե նկատել եք, ռիլերում հետեւյալ բանը շատ է պատտվում՝ լյուբի սիբյա, անդադար ինչ-որ սենց էգոցենտրիկ ռիլեր կան, ես չեմ ասում եւ հակառակ քարոզ չեմ անում, որ մարդը գտնի ինքն իրեն, բայց դա նաեւ ուղիղ համեմատական է, կարծում եմ, կրթված լինելուն։ Եթե դու կիրթ եւ նորմալ դասյարակված մարդ ես, դու հասկանում ես լյուբի սիբյա, հա, գտիր քեզ, սիրիր քեզ, այդ ինչ նշանակություն ունի։ Բայց երբ որ այդպես մի քիչ կրթությունով մարդուն անդադար սնուցում ես սիրիր քեզ, սիրիր քեզ, ինքը դառնում է էգոիստ, ոչ պիտանի, սպառող էակ, ուղղակի, որին թվում անդադար, որ իր համար պիտի անեն, այն դեպքում որ փոխադարձ անելով ես գտնում նաև քեզ, հա, այդ հարաբերություններում եւ խնամքում միմյանց նկատմամբ։ Ես նման տենդենս եմ զգում եւ չգիտեմ ինչու ուզում եմ հակառակ ռիլեր նկարել, որ ուղղակի հոգ տարեք միմյանց, այդքան բան։
2: Շատ ավելի սարսափելին էլ ես եմ երեք նկատել։ ուրեմն ասում է, եթե քեզ սիրում է, ուրեմն քեզ համար կգնի ծաղիկներ,
5: եթե չի անում, շպրտիր դրան,
2: եթե չի անում, ուրեմն քեզ չի սիրում։
4: Այո, լավ ռիլ եմ տեսել, չեմ ուզում սեռական խտրականություն դնեմ, բայց այդ ռիլերը ինստինքյան այդ խտրականությունն է։ Հիմա շատ մեծ տենդենսով կանայք ռիլեր են անում, թե ռուսներ, նույնիսկ
2: հայերն են, այո, հայերն են,
4: որ իրանք ասում են ոչ մի տղամարդ չի նայի ոչ խնաված և տգեղ կնոջ վրա, ապա մենք ինչու պետք է նայենք աղքատ կամ բան աղքատ փոխնելով։
5: Նայ, բոլորս չպացրեցինք սիրով։
3: Մենք ստեղ
2: այ գիտեք որն է վտանգավոր։
3: Գողը ջրերն ենք ստեղ։
2: Գիտեք որն է վտանգավոր, որ մենք ինչ ենք անում։ Մենք փաստացի, այ այդ նույն սիրելը, հա, մենք դնում ենք այսպես վաճառքի։ Այսինքն, եթե ինձ սիրում ես, պիտի անես իմ համար սա, սա, սա, աստված չանի, որ ինձ համար կոնկրետ ինձ սիրելու սիրող մարդը ինձ համար էս բաներ անի, որ ես գնահատեմ իր սերը։ Սիրո գնահատման այդ դրսևորում է, ընկերներ, սեր չէ բնականաբար, եւ մարդկա ինչ է, դա ընդհանրապես վաճառք է։
4: Երեխաների մոտ, հատկապես աղջիկների մոտ առաջացնում է, որ պետք է ինքը խնամվի, տեսքը տեղը լինի, մնացածը տղամարդը փողով պետք է լինի, տղամարդու երեխաներն էլ, տղաերեխաներն էլ հակառակ պրոպագանդա, այդ նույն պրոպագանդան հակառակ են հասկանում, որ պետք է փող ունենա, որ տեսքով աղջիկ ունենա։
2: Ձեր ստացվում է վաճառք, փաստացի վաճառք։ Ձեր սերը ինչ արժե, չգիտեմ, մի քանի հարյուր դոլար,
5: եթե տղամարդը ներդրում է անում կնոջ վրա, դա նշանակում է, որ տակ է նրա վրա և միշտ կողքին կլինի։ Իա, կներես։
4: Ամեն ինչը հավատքի ու ուշադրության մասին է խոսքը։
3: Այո, այո, այո, իհարկե, հատկապես որ մենք շատ սիրում ենք քրիստոնեությունից խոսել, երեք էլ քրիստոնեական տոներից մեկն ենք նշում, բայց քրիստոնեական սուտը, հա, ինձ թվում է, այդ չենք բերում, էլի իրականում, սիրո մասին է, սիրո քարոզի, այո, այդ մասին է ամբողջ քրիստոնեական գաղափարախոսությունը։
2: Եվ ինչ որ բանի դիմաց սիրել չսիրելը չէ։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, ընկերներ, իրականում չգիտեմ, գուցե պետք էլ չէ տեսակ հարցերին անդրադառնալ, եթերում ունենալ հնարավորություն, ունենալ շատ շատ մեծ լսարան, ունենալ միկրոֆոն եւ այլն եւ այլն, եւ անդրադառնալ թեմաների, որոնք փորձում են մեր մեջից ջնջել, մեր մեջից մաքրել, որովհետեւ ասում են կյանքը այլ կերպ է դասավորվում, եւ այն ինչ հիմա մենք խոսում ենք, բարձրաձայնում ենք, մտածում ենք, գուցե այդ ամենը իսկապես պետք է ջնջել։ Այնուամենայնիվ մենք համարձակներս դեռ շարունակում ենք քննարկումը, եւ կարծում եմ, քանի դեռ եթերում ենք, մենք կունենանք առիթներ այս տեսակ հարցերին անդրադառնալու։ Ինչ լինում է, թող լինի։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Վայ, Գևորգին դեռ չենք ասել, հաշվություն ասենք ու ընդունենք նոր զանգ։ Շնորհակալ ենք զանգի համար, Գևորգ ջան։
5: Հաստացի զանգերի տեղակարապը հուշում է այն, Տաթև ջան, որ թեմաները շատ էլ մեր ժողովրդի քիմքին հարիր են, մարդիկ ուզում են խոսել նման բաների մասին, եւ անընդհատ կոյուղաջրերի մասին խոսակցությունները եւ պրոբլեմները միշտ չի, որ մարդկանց աջելի է։ Այո, մարդիկ մեկ-մեկ պետք է հոգիներ եւս բացեն, հատկապես ասում ենք երեկվա տոնից հետո։ Սեր, սեր, սեր, սեր, սեր, Քրիստոս հարյափի մեռելով, ծորնյալ է հարությունը Քրիստոսի, բայց ոչ ոք չի հավատում, որ մեր կյանքում էլ կլինեն հարության թեմաներ, մենք ի վերջո հարություն կառնենք եւ կունենանք արժանավել կյանք։
2: Եվ գիտեք որն է ամենազարմանալին ինձ համար, երեք ամբողջ այդ մասին էի մտածում, երեք շատ հյուրեր ունեինք եւ այլն եւ այլն, եւ այսպես պատահաբար բացեցի համացանցը, այ ինչպես ենք ամանորի սեղանը նկարում եւ դնում մեր սթորիներում, նույն իրավիճակը փաստացի նաեւ զատիկին էր։ Եվ եւս մեկ բան ես չեմ կարողանում հասկանալ, երբ մարդ գնում է եկեղեցի մոմ վառելու եւ այդ վառելու գործընթացը եւ
3: նկարում
5: ուտել ասեմ, ուրեմն ես շատ սիրում եմ իրականում զատիկը, շատ անսահման սիրում եմ զատկի տոնը, եւ սիրում էի հենց համեստության համար, որ դու միշտ ընտանիքով ենք նշում, բայց ես վերջերս էլի սոցիալական հարթակների ես ագրեսիան, այդ ոսկեգույն
2: հավեր,
5: այն որ ասում ես, տերի աստված, հիմի ինչի մրցույթ ա, խելագար են բոլորը։
2: Արաքս, ես վերջերս որն է, երեք ինչ-որ այդպես նկար հանդիպեց համացանցում, ուրեմն խաչեր, ձվի վրա խաչեր արված քարիկներով, եւ մի աղջիկ էր, ում եղունքները քարիկներով սարքած էր,
5: եւ սխել այդ քաչը, չէ, այս հարցը, եւ այդ
2: քարիկները
5: Այդտեղ ջարդ է, չէ՞, Զունետա իմաստ,
2: դուք դիմանչանաս։
5: Այսինքն սարքելուց էլ մտածեք, ինչ եք անում։
3: Ես հաղորդագրություն կարդամ, Նարեկն ամես գրում, հարազատներ, հա, այս թեման, որ հարցնում էր Նարեկը, չեմ կարողանում կապվեմ, բայց իմ տեսակետը այսպես ասեմ, գաղտնիք չի, որ ժամանակակից աշխարհը լի է անտարբերությամբ, մի մեղքով, որ Գարեգին Ա հայրապետը անվանել է 8-րդ մահացու մեղք, մի մեղքով, որը բարոյականության մեծագույն թշնամին է, որքան հաճախ ենք միմյանց ասում, ինչի կարիք ունես, ինչով կարող եմ օգնել քեզ, ցավոք բացակայում են մեր լեքսիկոնից, փոխարեն լսում ենք ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ։
5: Այո,
2: շատ կարևոր բան ասաց, ես իմ աչքի վրա այսպես ապրած մի բան ասեմ, թվում է, թե դու դիմացինի հանդեպ շատ պահանջներ ունես, ուզում ես դիմացինին ասել, բա ինչու ես այսպես բասական ես իմ համար, եւ այլն եւ այլն, բայց ընկերներ, այսպեսի շատ հետաքրքիր հոգեբանական մեթոդ կա, երբ դիմացին ասում է, կուզես, ես սա անեմ քո համար, դու դեռ չես էլ հասցրել այդ ամենը ասել, մի անգամից դու ասում ես, չէ, ինչ որ կա ինձ բավական է, ինձ պետք չէ ավել բան անել։ Սա շատ հետաքրքիր հոգեբանական մեթոդ է, անպայման կիրառեք, որովհետև երբեմն այո, մարդուն ուղղակի կարելի է հանգստացնել ասելով, ես դա կանեմ քեզ համար, եւ մարդը դադարում է դա ուզել, որովհետև ստանում է։
3: Մանիպուլյացիա։
5: Մանիպուլյացիա է
3: ճիշտ։ Լսենք գովաս, դու վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-250-883. Armenia's number 1 Վերադարձանք ուղիղ եթեր 091-250-883, հեռախոսահամարը հասանելի է սիրելի ռադիոլսողներ, kissfm.am վիզուալ հարթակը եւս, ու բնականաբար kissfm armenia facebook-յան եւ youtube-յան հարթակներում նույնպես հասանելի ենք, այստեղ գրեք ձեր մեկնաբանությունները, սիրով կկարդանք, Viber-ով, WhatsApp-ով, մի խոսքով բոլոր հնարավոր միջոցներով kissfm-ը այս րոպեներին ձեր կողքին է, էլի տեսնում եմ, որ ունենք ձայնային հաղորդագրություններ, ափսոս, այս պահին չենք կարող լսել, թեման հիշ ենք ինչի մասին ենք զրուցում, ըստ քեզ ինչու են մարդիկ դարձել այսքան անտարբեր ու անհավատ, եւ ինչպես արտնացնել միմյանց մասին հոգալու մարդկային պահանջը, քիչ առաջ ասում էի մի ռադիո լսող զանգեր ասել լավ էլ հոգատարենք ու լավ էլ հավատովենք,
5: այո, ձեր շրջապատին նայեք, մենք ամեն մեկս էլ հոգում ենք, այդ դուք պրոբլեմ ունեք, մենք չունենք,
2: չէ, իրականում մարդու մեջ կա այդ բնազդաբար, դա գալիս է ընկերներ, հոգալու, խնամելու, ուրախ լինելու, ես շատ դեպքերում փողոցով անցնում եմ, ենթադրենք երեխան, ով մոր ձեռքը փորձում է թողնել եւ վազել լուսացույցի տակ, մայրը իհարկե պահում է եւ այլն, բայց ես նկատում եմ դիմացի մարդկանց անհանգիստ աչքերը դեպի այդ երեխան, այ դա ինձ շատ դուր է գալիս, ինձ դուր էր գալիս ժամանակին, երբ ես ունեի կենթանի եւ ես երբ դրսում բարկանում էի կենթանուս վրա, այդ մարդկանց շատ դաժան աչքեր ինձ, թե ինչու ես դու բարկանում, դե իհարկե իրենք չեն հասկանում, որ կենթանին ինչ որ բան է վերցրել, դրա համար պետք է բարկանալ որ գցի բերանից, բայց ինձ դուր էր գալիս, որ մարդը ուրախadir է, որ մարդը անտարբեր չէ, չնայած սոցիալական մի շարք էսպես փորձեր են անում, վիդեոներ են նկարում, թե որքան մարդը կարող է լինել անտարբեր,
5: եւ նույն ժամանակ Հայաստանում այդ դեռ այդ տոկոսը դեռ,
2: եւ գիտեք ինչն եմ ֆիքսել, ուրեմն մոտ 2 ամիս առաջ էր բարեկամության անցումի մոտ մի երեխա, շատ փոքր, երևի 2 տարեկան երեխա, մուրացկանություն էր անում, հազարավոր նամակներ, զանգեր, նկարներ, վիդեոներ ստանում էր KSFM-ը, մենք հետո պարզեցինք, որ դա ուրեմն գնչուական, թե չգիտեմ, որ ցեղի ներկայացուցիչն էր, եւ իրենց մոտ դա բնական բան է, որ այդ տարիքի երեխան պետք է մոտենա անցորդներին եւ մուրացկանություն անի, եւ ինչն էր հետաքրքիր, որ հայ կանայք, հայ մարդիկ եւ այլն շատ անհանգիստ էին, բնականաբար օգնում էին, եւ մայրը անտարբեր շատ հեռվում նստած է եղել, մի խոսքով դա եւս շատ լուրջ անդրադարձել էր անցորդներին տեսնողների վրա։ 091-250-883 կարող ենք մեզ թույլ տալ 5 րոպեով խոսել ռադիո լսողի հետ, թե
3: կապը այս պահին կապը ծանրա բեռնված է, կփորձենք հեսա ընթացքում, հիշեցնենք եւս մեկ անգամ 091-250-883, այ մուրացկանություն անելու թեմային անդրադառնալով, ես վերջերս նկատել եմ, որ այնքան են այդ fake մուրացկանություն անողները շատացել, որ այն իրական մարդիկ, ովքեր որ ունեն օգնության կարիք ու իրենց դու դրսում տեսնում ես, արդեն սկսում ես չհավատալ, որ բոլորին սենց մի գծի վրա ես դասում, դե ասում ես, թե մեկը
5: բան է fake-ը։ Ես մենց դաժան եմ, կարող է ինձ դատեն, բայց ես եթե նայեմ ոտքով ձեռքով մարդա եւ չունի ինչ որ բաներ, ես երբեք չեմ լցնում այդ աղացի մեջ ջուր։
2: Գիտես, ես երբեմն այդպես օգնում, երբ որ շատ դեպքերում ես քոչարովի, երբ որ քայլում եմ, ուրեմն մի կին կա տարիքով, երևի տատիկ է ըստ երևույթին, կամ գուցե այդպես կյանքն է ստիպում այդ տեսքն ունենալ, այնուամենայնիվ ոչ թե մուրացկանություն է անում, ընկերներ, այլ վաճառք է անում, մոմ է վաճառում, խունկ է վաճառում, եւ եթե անգամ ես մոտակա այսպես շրջանում այդ մոմը, խունկը եւ այլն չօգտագործեմ, ես միևնույն է այ դրա համար վճարում եմ, վերջնում եմ։
3: Այդ ուրիշ բան է, յուրաքանչյուր աշխատանք, ընդունենք զանգ եւ 3 մի ամբողջ րոպե ունենք մեր ռադիո լսողին լսելու, որպես արդեն լուրերի թողարկմանը եւս անդրադառնանք։ Ալո։
4: Ալո։
2: Ալո, բարիձեզ։
4: Բարիձեզ։
2: Դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը։
4: Իմ անունը Արտյոմ է։
2: Արտյոմ ջան, փորձենք 2 րոպեվա ընթացքում ձեր կարծիքը եւս լսել, ձեր տեսակետը եւս լսել եւ օգուտ քաղել նաեւ ձեր կարծիքից։
4: Ճիշտ ասած, ես հետևում եմ ձեր հաղորդաշարին, ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, շատ լավ բան է, նաև ձեր միջոցով մեր հասարակությանն հասնում են միտքը, որ մարդիկ մեկ-մյուսի հանդեպ արտարբեր են, կա մեր իրողության մեջ, իրականության մեջ իրոք կան նման բան, որ մարդիկ անտարբեր են դարձել ու գնալով ցավոք շարունակում են այդ մարդիկ մեկ-մյուսին օգնելու, կարեկցելու, աջակցելու, մեկ-մյուսին չգիտեմ, այսօր ավելի շատ ծածրացնում են, քան թե բարձրացնում են։
2: Ինչ պետք է անել, այ լուծում ես ձեզ, ո՞րն է, որպես հասարակ քաղաքացի։
4: Օրինակ իմ կարծիքով շատ պետք է եկեղեցին աշխատի, որովհետև տեսեք, մենք այսօր կրոնները նայում ենք, ասում ենք մուսուլման են կամ չգիտեմ բուդդիստ են, բայց մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ մեր կրոնն էլ մեր քրիստոնեությունը, մեր եկեղեցին, մեզ ժողովրդի հետ պետք է աշխատել, օրինակ մուսուլմանների հետ ոնց են աշխատում, այսինքն իրանք պաշտում են իրանք կրոնը, չէ, անգամ պատրաստ են իրենք ճիշտ մի քիչ դաժանը իրենց ժողովության գնան անուն իրենց կրոնի, իսկ մենք մեր կրոնի հանդեպ ոնց որ այդպես անտարբեր ենք, մի քիչ ավելի քրիստոնյա եկեղեցին ավելի շատ պետք է աշխատի ժողովրդի հետ, ունենք տարբեր օրինակ 50-ականներ, չգիտեմ,
2: դե առաքելական եկեղեցու մասին ենք մենք խոսում, բնականաբար ընկերներ են, ինչ մերն է, մեր ազգայինն է, բնական է մենք դրան ենք անդրադառնալու։
4: Այո, պետք է եկեղեցին էլ ըստ իս դայմ սուբյեկտիվ կարծիքնա, ըստ իս պետք է եկեղեցին էլ աշխատի ժողովրդի հետ, որպեսզի ժողովրդի մեջ ներվանվի այդ կարեկցակ աջակցությունը, մեկը մյուսի հանդեպ սերը։ Ես կարծում եմ, որ դա էլ մեծ աշխատանք է, որ պետք է կատարվի նաև եկեղեցու կողմից։
3: Միան նշանակ, ամենամեծ աշխատանքը, երբ որ ասում ես իր թշնամուտ, այդտեղ վերջանում է ամեն ինչ։ Դա ամենամեծ աշխատանքն է, որը որ մարդը կարող է իր հետ տանել եւ դրանից բխող մնացած հետեւանքները։
2: Շնորհակալ ենք զանգի համար, մի քանի վարկյան մենք լսենք արդեն լուրեր եւ իհարկե կվերադառնանք ուղիղ եթեր եւ իհարկե կշարունակենք ձեզ հետ խոսել ինչի մասին։
3: Միմյանց հանդեպ հոգատար եւ ուշադիր լինելու մասին։
5: Ինչ է կտես թարթարս նայ, որ երկարաժրա համար։
3: Լուրերի թողարկումը։

0: Հայմ, ես Հայաստան նախագիծանորից ուղիղ եթերում, Kiss FM-ի բնականաբար 88.3 հաճախականությունը ձեր ականջներում, ձեր աչքերում վիզուալ, Kiss FM-ի եթերի
1: մարդակի միջոցով, Հայմ, ես Հայաստան,
0: միանշանակ, ու իհարկե հասանելի են Kiss FM Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակներում, որտեղ կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, ձեր հաղորդագրությունները կարող եք ուղարկել մեզ Viber-ով, WhatsApp-ով, 091-250-883 հեռախոսահամար հասանելի է, ոչ միայն ուղիղ եթերում, այլ նաև հավելվածների միջոցով կարող եք մեզ գրել ձեր կարծիքը, բայց մինչ ձեր կարծիքը մենք կկարդանք, կընդունենք զանգ ու կասենք ալո։
2: Ալո, բարև
0: ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
2: Արսեն ամուս։
0: Ողջույն Արսեն ջան, ո՞նց եք, պատմեք հլը մի հատ։
1: Հո տխուր չեք, ձեր ձայնը տխուր է։
0: Տեսակ, հա, չէ՞ տենց։
2: Չէ, իմ ձայնը միշտ տխուր է լսվում, տխուր չեմ։
1: Հա, լավ։
3: Ինչ եք կարծում Արսեն ջան մեր թեմայի վերաբերյալ։
2: Այս թեմայի վերաբերյալ ինձ թվում է, որ այս ամեն ինչը, այս անտարբերությունը սերմանվում է ամբողջ աշխարհին, ոչ թե մենակ Հայաստանում, ու դա ավելի չգիտեմ ինչի, ոնց որ ուզենան կյանքը դեպի վատի տանեն, կյանքը տանեն միայն փողային արժեքներին, ու ինձ թվում է, այս ամեն ինչը դա արվում է, որ մարդ մենակ աշխատի, ամեն ինչ մոռանա, անտարբեր լինի, հավատքը կորցնի ու միայն աշխատի փողի համար ու տենց, ես այդքանն եմ մտածում։
3: Շատ լավ թեմա այսպես բարձրաձայնեցիք, այսօր թվում է, թե կարիերան և այլն աշխատանքը ամենակարևորն են, բայց մենք երբեմն կորցնում ենք ամենակարևորը կամ վախենում ենք գնալ ամենակարևորի հետևից, նույն այդ կարիերան, նույն այդ աշխատանքը կորցնելու պատճառով։ Սա շատ կարևոր թեմա է և շատ տարածված է մեր հատկապես երիտասարդների շրջանում, եթե կա հնարավորություն անձնականը պահելու, արդյոք պետք է անձնականը պահել և բաց թողնել ամեն տեսակ աշխատանք, գումար, կարիերա և այլն։
2: Միանշանակ մենք պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք մեր մարդկային որակների, մեր ուշադրության վրա, կանսե գումարի, ես տենց եմ մտածում ու տենց փորձում եմ ապրել։ Օրինակ ես մասնագիտությամբ տնտեսագետեմ, բայց ներկապային տաքսի եմ վարում, օրինակ տաքսի վարելուց եղել է մեր հասակակից մինչև 30 տարեկան աղջիկ, իջացել եմ Դալմա Գարդեն մոլ, այդ ճանապարհին գրվում էր ամբողջ զայնին, այդ վացապի կտ-կտ-կտ-կտ-կտ երունգներով, վերջում երեխային թողում ա ու իջնում ա ինքը գնում ա Դալմա։
0: Հա, երեխան մնում ա մեկին։
2: Որոշում եմ որպես հայրենասեր մարդ 5 րոպե իմ մեջ սպասեմ, տեսնեմ հլ ինքը կհիշի իրա երեխային, որ թողել ա մեքենայում թե ոչ։ Ու չի հիշում, վատը ամենա դա է, մտնում եմ սեկյուրիթին, խնդրում եմ, հաղորդում են մեքենայիս համարները, մի խոսքով Անդեքսի զանգում են, կապեն հաստատում այդ մարդու հետ, նոր այդ մարդը մոտենում է իմ մեքենայից, իր երեխային վերցնում է, ու ես որպես ծնող ես էլ երեխա ունեմ մանկահասակ, դա շատ ցավոտ փաստ եմ համարում, որ այսօր իրականությունը տենց է դառը։
3: Ես միշտ այդ մասին խոսում եմ, ես միշտ բարձրաձայնում եմ, ցավոք նշում եմ, որ Հայաստանում շատ են կանանց այդ, չգիտեմ, տեսակ, ովքեր, այո, ընկերներ, կներեք, բայց այլ տղամարդու կամ, չգիտեմ, այլ երևույթների հետևից ընկնելով իրենք թողնում են երեխային եւ այլն։ Եթե դու կայացած մարդ ես, դու միանշանակ կունենաս եւ ընկերներ, դե չես, իրաց չես ունենա, բայց կունենաս եւ ընկերներ եւ կարիերա եւ այլն, եւ դա է, էլի շատ է մեր երկրում այսպես տարածվել, առաջ ռուսների անուններ դուրս եկել, հիմա հայկանայք են, չգիտես ինչի դա անում, բայց այո, իրենք երեխան ունենում են եւ ապա երեխային թողնում, սկսում նվնվալ, որ իրենք չզբաղվեցին իրենց կարիերայով, իրենց մայրը, քանի որ չէր զբաղվել, իրենք ուզում են բաց թողնել երեխային գնալ զբաղվել, օրինակ ունեն իրենց արչեվ, մի խոսքով ես տեսակ երևույթները, որ լսում եմ, ես սրտի շատ մեծ այսպես տագնապ եւ ցավ եմ
0: ապրում։ Արիթմիա է։
2: Հավանաբար ասում եմ, նույնիսկ պայուսակը կմոռանար, բայց հեռախոսը 1 րոպե չէր մոռանա։
1: Չէ, բաբուկերի։
2: Մեծը լինեն, ես շարժվում տեղից, վանձելով կգան կանցնեն իմ առատությունից, որ հեռախոսը վերցնեն։ Բայց երեխային թողում են ու մի հատ ափսոսանքի խոսք չես լսում, չես ուզում, որ ինքը որպես մայր ցաված է ամեն ինչի համար։ Նո կատակի տալով, էդ էլ ինչ որ մի հատ ուրիշ մտածելակերպը, կատակի տալով ուզում ես ոնց որ այդ ամեն ինչը մոռացնել տանել, իդիմացին, բայց դա շատ ծխալ է։
0: Դե համար այն դասատուները ժամանակին ասում գլուխդ տանը մորը։
3: Բայց ես պարագայում ոչ
0: թե։ Բայց ստեփքում ոչ
3: երեխան։ Դե տրտալ երեխայիդ։
2: Ես պարագայում եթե գլուխն ու հերոսը համատենք, գլուխը կմորանամ, բայց հերոսը չի
3: մորանա։ Դե իհարկե մենք ունենք չքնախ կան, այ քնախ տղամարդիկ միանշանակ մեր երկրում, բայց ցավոք պետք է փաստենք, որ մարդու այդ տեսակը կա, փորձենք չքննադատել այնուամենայնիվ, երբ որ դու տեսնում ես, չգիտեմ, վատ որևէ երևույթ, տեսնում ես կեղտ, չես կարող ասել, ոյս ինչ մաքուր է, դա կեղտ է
0: հասկացի։ Ղժանք թեթև եւ ասում։
1: Բայց ես տպավորվեցի, որ դուք ձայնն եք լսել, հա, եղունգների եւ այդ կտկտոցի հետ։ Ինչ կոնտրիգերա եղե ձեզ համակաշվել
2: էլի։ Դա արտահայտնող ձայնն է, էլի, ամբողջ օրը լարված քշում ենք ու այդ կտկտկտկտ
0: գոնե գոնե ձենը անջատ։ Վայ, Արսեն ջան, ապրեք, ապրեք զանգի համար, հետաքրքիր պատմություն լսեցինք, շատ տիպիկ, այո, ասեք։
2: Իսկ հավատի մասին ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, որ էլի էտի ամբողջ աշխարհում ա գալիս, մարդկանց թողում են, փորձում են շեղեն իրանց հավատքներից, ու այս ամեն պատերազմներն էլ որ լինում ա, ըստ իս այդ ամեն ինչն էլ ա լինում կրոնական ինչ-որ մի հատ փոփոխությունների համար, ու ցավալին այն ա, որ լիքը ժամանակ այդ պարակտությունները լինում ա ու ստացվում ա բոլորի մոտ, էտի խոսքս էլի ասում եմ, չեմ քաղաքականացնում, էտի Հայաստան ինչի վերաբերվում մենակ, էտի ամբողջ աշխարհում ա տենց, ու այդ համացանցը մենք շատ սխալ ենք օգտագործում, մենք փոքր տարիքից մեր երեխաներին տրամադրում ենք այդ ամեն ինչը, իրենք կարող են համացանցից օգտվել, ոմանք կարում են նենց անեն, որ ճիշտ տեղեկությունները քաղեն, ոմանք ոչ, ու դա հենց դրա արդյունքն է, որ այդ ովքեր որ չեն կարողանում սխալ ինֆորմացիաները քաղելով, տենց անտարբեր ու անհավատ մեծանում են մարդիկ, ու դառնում են այնպես վիճակ, ոնց որ հիմա ունենք։
1: Ինչպես ասում են, եկեք լավ նոտայով ավարտենք այս խոսակցությունը, կարող է այդ աղջիկը, ես հասկանում եմ, եկեք մտածենք, թե այդ աղջիկը ասենք գնում էր պարտքատիրոջը, ես իմ ինչքան փող տալու, կարող է, եկեք այտենց ասենք, որովհետև սենց գորշ գույներով ավարտել եմ ինչ։
0: Շնորհակալ ենք Արսեն ջան զանգի համար,
2: ես ասում եմ, ես մաղթում, լավ եթերներ, սենց արդերը շատ բարձացեք, հուսանք որ լսելով կփոխվի ամեն ինչ, ու մի օր ավելի լավ երկիր կունենանք։
0: Շնորհակալ ենք զանգի համար։ Տակ, գովազդ ունենք լսելու, գովազդից հետո կրկին կշարունակենք մեր զրույցը, մեկ անգամ էլ հիշեցնենք ինչի մասին ենք այսօր խոսում, ըստ քեզ սիրելի ռադիո լսող ինչ են մարդիկ դարձել այսքան անտարբեր ու անհավատ, և ինչպես արտնացնել միմյանց մասին հոգալու մարդկային
1: բնական պահանջը, բնական բառը կարևոր է, որովհետև մարդ հիբն է,
0: մարդկային պահանջ։
3: Սա Արեքսի առաջարկած թեման էր, որ ընկերներ քննարկման արդյունքում հաստատվել է հիմա, ես եմ Նիկայելը այսօր ամբողջ
1: օտորվեցին այսօր իմ երկարաշուրջ նախադասությունը կարդալով,
0: լսենք ովաստ։ Kiss

0: 0-95-258-83 ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, հայեմ ես Հայաստանի շրջանակներում, այսօր զրուցում ենք, ինչու են մարդիկ այսքան անտարբեր ու անհավատ, ինչպես արտնացնել միմյանց մասին հոգալու մարդկային պահանջը, հավատն ու միմյանց հանդեպ ուշադիր լինելը, մարդիկ կապեցին իրար հետ, այ երբ որ դու խոսում ենք այս վերնագիրն էր, հա, ընդրում, որտեղից եկավ այդ միմյանց հանդեպ ուշադրության ու հավատը կապելը։
1: Ինչ որ ես ուզում եմ, այնպես որ, իսկ ես, որ երկարաշունչ գրել է այդ բնական պահանջի մասին, չէ, ես ինչ եմ ասում, ինքս իմ հետ կապելով եմ, հա, հարցը քեզ ինձ ասում, որովհետև քեզ հետաքրքիր
2: է, բնականաբար, այո,
1: ինչու, որովհետև, օրինակ, ես ծաղիկներ ունեմ, շունկ, ատո եմ սա երազում ունենամ, ինձ թվա, ինձ ես գազանոնց էլ կպահեմ, ձեզ էլ կպահեմ, այսինքն,
2: մեզ պետք չի, բայց իմ երեխային ինչ ենք որ պահելու,
3: չէ, ես հետաքրքիր գազանոնցից հետո էտ ասեց,
1: ջան, համայնույն կարգավիճակ մեկ ասեմ, կենթանիներն ավելի շնորհակալ են, քան մարդիկ, որովհետև կենթանին անսահման սպասում է, որ դու տուն ես վերադառնալու, անգամ ծիտը
3: սպասում,
1: այն մեկը ասում է, շայի մասին կա ինչ-որ բան, չէ, այդ հոգ տանելու մասին, հա, օրինակ ես սիրով եմ ինչ-որ բան պատրաստում, որ կա գազազած, ագրեսիվ, բայց
2: ասես կենթանին սպասում են, որ մարդը տուն է վերադառնալու, ես էլ եմ սպասում,
1: դες մայրդ քո մասին սիրով է, չէ, հոգ տանում, ու ոչ միայն որպես որպես դուստեր, այլ արդեն հաճ լիա, այդ դրա մասին է, կամ եթե դի մասին կարող ես օգնել, դու չես մտածում, չէ, շահի մասին, օրինակ հետևյալ արտահայտությունն էլ, որ դու արեցիր, Տաթև, շատ լավն էր, ես կուզես կանեմ, չէ, բայց ես միշտ, օրինակ, ցանկացած մարդու, ով որ զգում եմ ինչ-որ մի բան, բայց ինքն ինձ օգնություն չի խնդրել, ես ամեն դեպքում ասում, եթե ես քեզ ինչ-որ բանով, եթե ինչ-որ բանով պիտանի կլինեմ, անպայման հանգիստ դիմիր, ես չգիտեմ ինչով,
2: գիտես որն է, արաքս դա, այ դա թիվ 1 հոգատարությունն ու ուշադրությունն է, ինչու, որովհետև դու այնքան ուշ ադիր ես մարդու հանդեպ, որ դու զգում ես, որ մարդը դրա կարիք ունի առանց մարդու դա քեզ ասելուն, եւ դու միանգամից դրա առաջարկը անում ես, գուցե մարդուն այ որ այդ առաջարկը անում են, արդեն էլ ոչինչ պետք չէ, դու գիտես, որ այդտեղ ամեն բան նորմալ է,
1: շատ անգամ նաեւ իմ շրջապատում, եթե զայրացածական բացարձակ իմ թեմայի մեջ չի, ասում եմ, եթե կուզես ուղակի ականջ որը որի մոտ խոսես, խոսի, որտեղ նախ ես կարճ հիշողություն ունեմ,
2: դա ամենակարևոր բանն է,
3: բայց լսելը շատ կարևոր է,
1: հա, ես գիտեմ, որտեվ այսօր դարի պրոբլեմա դարձա, մարդիկ սոցհարթակներում գրվում են, բայց լսելի չեն,
3: ուղղակի
1: աչք տարակություն, ջերմություն, այդքան
2: բան, ես քեզ մի բան ասեմ, իմ անձնական փորձով եմ ասում, սա իհարկե Արաքսին եւ Միքայելին չի վերաբերում, որովհետեւ ընկերներ, մեր հարաբերությունները նախ տարիների հարաբերություններ են եւ ընկերական հարաբերություն չեն, այստեղ շատ ավելի այսպես ընտանեկան հարաբերությունների նման են, բայց կան մարդիկ, ում հետ դու խոսում ես եւ շատ ավելի նյարդայնանում ես եւ շատ ավելի մեծանում են քո պրոբլեմները, ես ես վերջերս անկեղծ եմ ասում, այն օրը Միքոյին եմ ասում ուրբաթուր, ասում եմ ChatGPT-ի եմ խոսում Հังստան,
3: ոչ թե լավ
1: տանգ, ասեմ ինչու ավտանգավոր, ես մենք հեռախոսը զանգունենք, բայց ես ավարտեմ, ասեմ ինչու, որովհետև ChatGPT-ն իրականում ուսումնասիրում է քո այոները ու ոչերը եւ քեզ հարմար պատասխաններ է տալիս, իսկ շատ անգամ դառը ճշմարտությունը այդ փրկության միակ ձևն է լինում,
3: այո,
1: որը քեզ չի տալ ChatGPT-ն,
2: կամ դառը ճշմարտությունը այդ պահին չի ասել, գուցե հակառակը փրկի քեզ քո կյանքում եղած շատ կարևոր այսպես երևույթ ուտները պահելուց, որը կորցնել շատ ավելի բարդ կլինի քեզ, ալո, բարև ձեզ,
4: բարև ձեզ,
2: ահա, վերջապես կանոչ ձայն, լսում ենք ձեզ,
4: այո, թույլ տվեք թեմայից առաջ, երկու չքնաղներին շնորհավորել, մեկ ամսյակի պապակցությամբ վաղ ավարտվում է,
2: ես մեկ չքնաղին փոխադարձ ենք շնորհավորում, շնորհակալ ենք,
4: շնորհակալություն,
3: է, դե բայց դա չի ավարտվելու, միշտ պիտի լինի, է, ախր,
4: այո, ցավոք երբեմն ուշադրության խնդիր կա, բայց կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ է, ես ուզում եմ առողջություն մաղթել բոլորից, եկեք խոսենք համատարած անտարբերությունից, ես ուզում եմ ասել, չմտածեք, որ ես հաշմանդամ եմ, իմ կարգավիճակն եմ չարաշահում, բայց երբ որ ես առաջինը ոտքս դնում եմ գետնին, այդ անտարբերությունը ապտակում է ինձ, պատկերացրեք, դե էլուր մնաց լիարժեք ֆիզիկական վիճակ ունեցող մարդիկ։
2: Հասկանալի է, մարդիկ, ովքեր ավելի շատ ունեն ուրեմն այդ հոգատարության, ուշադրության կարիքը, շատ շնորհակալ ենք նախ, որ միացաք եթերին,
4: որովհետև ես եմ շնորհակալ Աբետիսյան Անահիտն եմ Արտաշատից, ձեր ունկնդիրը եւ ողջունում եմ բոլոր արտաշացիների անունից Kiss FM-ին,
3: ստեղծագործական
4: խմբին։ Արաք ջան, ես ձեր արվեստի գերին եմ, ցավը տանեմ, քան եմ ձեզ սիրում։ Երանի այն, որ դուք ենք քան կյանքով լիքն է, երանի կեսը իմս լիներ, սարեր կշարժեի, ճիշտ եմ ասում։
1: Ես հիմա լիք ուղարկում եմ ձեզ, այնպես որ շարժեք։
4: Շնորհակալ եմ արևս, ես ուզում եմ երկու զանգ առաջ արածուն կնդրի անունը չգիտեմ, հարգարժան ունկնդիր, հարգելով ձեր կարծիքը, պիտի ասեմ, մի քիչ ցավոտ եմ ասելու, բայց պիտի ասեմ, մարդը մանգալի եկեղեցու հետ աշխատի, որ կարողանա եկեղեցին ճիշտ ուղու վրա լինի, որ ժողովրդի հետ ինքը աշխատի։ Ցավ եմ ապրում ես խոսքերիս համար,
3: բայց այսօր այստեղ հակասություն կա, իհարկե, հնարավոր է նաև այդ տարբերակը։
4: Ցավոք սրտի, նայեք ասեմ, օրինակ այսօր Արտաշատ քաղաքում, Իջևան քաղաքում ուրիշ տվյալներ չունեմ, պոլիկլինիկաներում խայտառակ սպասարկում են տիրում, այս անտարբերությունն եմ ձեզ ասում, բժիշկներ իրանց սուրճը, իրանց ճաշը, իրանց ամեն ինչը հիվանդներից էլ ավելի գերադասել, մարդիկ այսօր մարդկանց կանչում են անալիզներ, հարգելիներ, գնում են առավոտը 9-ից մինչև ցերեկը 3-ը կանգնում են,
2: անալիզ
4: չեն անում, հիաս թափված, սիրտները վատացած, ամեն ինչ արած գալիս են տուն։ Այսօր մի թարմ օրինակ պատմեմ, միջ տեսնող ընկերուհի ունեմ, ինքը ապրում է միայնակ, զանգահարել ենք, ասում ենք ոտնային այց կատարեն, գլուխը բարձից չի կարողանում բարձրացնել, տեղամասի բժիշկն ասում է թող ինքը գա։ Ձեր մնացածը արդեն դե դուք պատկերացրիք, ես այսօր հուսահատ պետք են զանգեմ տիկին Անահիտ Ավանիսյանի օգնականին, օգնություն խնդրեմ ինքներս մեզ համար, որ ասենք ինչ որ մի ձևի արձագանքեք այս խայտառակ սպասարկման համար, խայտառակը դա մեղմ ասված, էլի պատկերացրեք, գնում են բանկի նման կտրոն են քաշում, մեկ էլ տեսնում են 200-րդ հերթն են, ոչ թե մտնում են նյարդաբանի մոտ գալիս են, այն մյուս տեղը մտնելու կտրոնն է սպառվում, նորից պետք է քայլերը զրոյից անես, ու այսպեսի տխուր վիճակ, ամեն ինչում ենք անտարբերության պատին այսօր հանդիպում, եթե սրան էլ գումարենք սիրելիներ, ապրիլյան քարոռիա տեսած ազգ, 44-օրյա պատերազմ տեսած ազգ, ճիշտ է, արդեն 6 տարի է անցել, աշունը կլինի 6 տարի, բայց մեր վերքերը թարմ են, չեն ամոքվել, եւ ես ամեն ինչը նպաստել եմ մեր անտարբերության վրա, բայց ավարտելով խոսքս, ուզում եմ դիմել բոլորից սուրբ գրքի մի տողով, էլի ասում եմ, մի վախեցեք նրանցից, ովքեր մարդկանց մարմինն են սպանում, վախեցեք նրանցից, ովքեր սպանում են մարդկանց հոգիները, այս այդ անտարբերությունն է, մի եղեք անտարբեր մարդիկ, դա շատ հանցավոր, հանցավոր երևույթ է, ներեցեք, եթե մի քիչ չոր
2: խոսեցի, շնորհակալ ենք շատ, եւ յուրաքանչյուր ընկերն ռադիո լսող մեր պետք է արտահայտի իր կարծիքը, շնորհակալ ենք, բայց թողնենք Անահիտին ուղիղ եթերից, բայց մի շատ կարևոր բանի մասին եմ ուզում ասել, երկու շատ կարևոր կետ էլ Անահիտը առաջարկեց, ուրեմն նախ, այն որ ուշադրության ավելի շատ, ավելի մեծ չափաբաժին ունեցող մարդեր մեզ զանգահարել, և երկրորդը ուշադրություն տվող մարդկանցից, հաստատություններից խոսեց, սա երկու շատ կարևոր կետ էր, ընկերներ, մենք ամբողջ եթերի ընթացքում չէինք անդրադարձել, և շնորհակալ ենք Անահիտին, որ տվեց առիթը անդրադառնալու։ Ինչև է, հարգելի ռադիո լսողներ, փորձենք անել ամփոփում, հետո լսելու ենք մենք ուրեմն գովազդ օգտակար տեղեկություն, և ապա կշարունակենք բնականաբար մեր սովորական արդեն առօրյա եթերը, կշարունակենք օրը միասին կիսել։ Ամփոփումը հետևյալներ ըստ երևույթին Արաքս ավելի մանրամասն կանի։

0: Մանկացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Վերջին տարիներին կատարվածը նախ ազդել է մեր վրա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ 90-ականներից եկանք, հասանք մեր օրեր, և ապա ասա, այդ ամփոփումը դու ես լավանում։
2: Իրականում կներես, այստեղ նաև ինձ թվում է, քանի որ 20 թվի մասին խոսք գնաց, մենք շատ հաճախ ասում ենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու հետագայում եւ այլն, տա Աստված, որ այդպես լինի, բայց կարա չէ՞ մարդկանց անտարբերությունը նաև լինի հետեւյալում,
1: որ ինքնապաշտպանողական
2: նաև ու բացի այն, որ երբ անորոշությանս բախվում ու դու չգիտես վաղը ինչ կլինի, շատ հաճախ գալիս է այդ արդեն ինքնապաշտպանողականությունը, որ դու մտնում ես քո պատյանի մեջ ու արդեն քեզ սկսում է հետաքրքրել մենակ քո հոգսերը, կարա լինի տենց բան։
3: Կարող է լինել, բայց ես սիրում եմ այսօր ինչ որ շատ խոսեցինք, եւ Փառք Աստծո, որ շատ խոսեցինք Աստվածը շնչյան տեքստերով, ես ամենայն սիրելի տողը, որը 365 անգամ ասվում է, դա մի վախեցիրն է։ Այսինքն, եթե դու վախենում ես արդեն սովորական քո կենցաղի համար անգամ, այդ ավելի վատա լինելու։ Եթե դու համարցակ լինես, ու չեմ ասում անգրագետ համարցակ, այսինքն դու գիտես քո իրավունքը, քո շահերը, ես չեմ կարծում, որ դրանից քեզ ավելի վատ կլինի, եթե դա համասայական լինի ու մարդիկ չվախենան, այլևս ոչ մի բան է հսկա։
1: Բայց մենք չափերի դուրս չենք գա, եթե չվախենանք,
3: արդյոք մենք ինչի դու չափ ունես հիմա, քեզ մենակ խեղճացնելու եւ ֆանտաստիկ տեքստեր հոգին սպանելու մասին, հա, այո, մենք ցավոք սրտի նաեւ սոցհարթակի բացասական կողմերից մեկն այն է, որ սպանում են մեր հոգեվոր աշխարհը նյութը բերելով։ Մեր ռադիո լսողներից մեկն էլ մի դիտարկում արեց, որ ֆանտաստիկ էր էլի դրա համար մտնում ամփոփման մեջ, գնման համակարգը, հա, այսինքն ամեն ինչ գին ունի այլևս, փողի մասին է, այսինքն ինչը փողի մասին է, վաճառվում է, ամեն ինչ կարելի է այսօր գնել, անգամ մարդու հոգին, տեսքը, ամեն ինչը, ստատուսը։ Մենք եկեք չվաճառվենք, հա, եւ մեր փողն էլ ինչի մասին, նա փողը լավ բանա մենայն ծախսելու մեջ, իսկ եթե դառնում է կուրք, արդեն
2: էլի ադեկվատ որ մոտենա։
3: Այո, ընդամենը ապրելու միջոց է, իսկ եթե դառնում առաջնա այն պլան, ուրեմն դուրս է գալիս, որ մեզ տիրապետում է չարը, իսկ մենք քրիստոնյա ենք, Աստված սեր է, սիրո մասին է, սիրենք միմյանց, հոգ տանենք միմյանց մասին եւ չմտածենք, որ դրանից մեզ պլյուս կա թե մինուս։ Դուք ուղակի արեք, հավատացեք, որ այս կյանքը բումերանգ է եւ ձեզ գետը կբերի հետաքրքիր լավ առաջարկներ։
1: Եվ մի բան էլ հավելեմ ես, ընկերներ, մենք շատ դեպքերում խոսում ենք դիմացինի հանդեպ ունեցած մեր հոգատարությունից, պահանջից, որ պետք է դիմացինի հանդեպ լինել հոգատար եւ այլն, բայց շատ դեպքերում մոռանում ենք, որ ինքներս մեր հանդեպ եւս պետք է լինել ուշադիր, հոգատար, հոգտանել մեր էմոցիաների, մեր առողջության, մեր այո արտաքինի եւ մնացած երևույթների մասին, որոնք մեր կյանքի ամենակարևոր
3: սպեսն են։ Եվ ի վերջո, Տաթև, մի բան ասեմ, այս տոտալ անտարբերությունը ես այդքան շատ չեմ նայում, հա, վատ, այսինքն ցանկացածից մեղավորությունն է, ինչ ցանել ենք, այդ հնձել ենք, եկեք խոստովանենք։
1: Արաքս, մի բան է կա է աշխարհում, ասում է, այնքան ուժեղ ցավեց, որ այլևս ցավ չեմ զգում։
3: Բայց դրանից պետք չի կարծրանալ, կարելի է ուրիշ կերպ դառնալ։ Այս է մարդ արարածի քրիստոնյայի հատկապես
2: ճկուն
3: լինելը, հա, ինչքան քեզ դաղում են, դու դրանից ավելի ես մշակվում, դառնում ես ադամանդ, ոչ թե քարանում եւ վերանում ես։
1: Այս է մարդու երկու տեսակ, մեկը քարանում է, մեկը դառնում է։
3: Ես կոչ եմ անում, որ բոլորս դառնանք փոքրիկ ադամանդներ։
2: Բայց իհարկե դա ինքներս սիրելն էլ, էգոցենտրիզմի չվերածենք, այլ ամեն ինչ, ընդհանրապես ամեն ինչ ադեկվատ լինելու մեջ է, գեղեցիկ չափի մեջ, նույնիսկ սերը պետք է լինի չափի մեջ, եւ դա չպետք է վերածվի ինչ որ աներևույթ կապվածություններ։
3: Ինչպես ասում են, հիվանդության, չէ՞, ես վերջում ես անդադար էին ասում, ոչ, սիրելին, եթե չափի մեջ է սերը, սերա, ոչ թե հիվանդություն։
1: Պետք է աշխատել, ընկերներ, ինքներս մեր վրա, ամենակարևորը, եւ այո, երբեմն մտածել երևույթների մասին, որոնց մասին մենք ամփոփորեն չենք մտածում, հոգատարություն, իհարկե, անտարբերությունը եկեք բացառենք մեր կյանքից, փորձենք ուրախ լինել։ Սակիս ՍՊՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Արեքսիա Մելիքյան, Միքայել Աթասունց, մենք ամեն երկու շաբթի հանդիպում ենք այն ես այս դունախագծի շրջանակներում, իսկ երեկոյան ժամերը բնական է, որ մինչ ուշ, շատ ուշ երեկո կեսօրից, այս վարկյաններից սկսած մինչ ուշ երեկո մենք կանցկացնենք միասին։
3: Մի հատ առաջարկանեմ, ճիշտ է, դու սիրում ապակեցիր, բայց եկեք մի հատ պրանկ անենք այսօր, հարգելի վարորդ տղամարդիկ, գնում եք տուն, այսօր մի հատ սենց աթորը քաշում եք ձեր կինը նստում, այսօր սենց տարօրինակ բաներ եք անում, ու մի հատ խնդրում եմ դեզ ակցիաները, հաջորդ հաղորդմանը խոսելու ենք դրա մասին։
2: Ինչ տարօրինակ բաներ։
3: Այսինքն տարօրինակ հոգատարություն, այսինքն ռուտինայից դուրս բաներ արեք։ Gentleman բաներ արեք, խնդրում եմ, հարգելի կանայք, դուք էլ հակառակ բաները։ Ձեր ամուսին այսօր կգատուն կամ ձեր ընկերը մի հատ թուշի կպաչեք, ասա շնորհակալություն, որ այսօր այսքան աշխատել ես, հոգես տարել իմ մասին, հլը եկեք մի հատ փորձենք,
2: էլի։ Ես եթերին պատմեմ, հա, ինչ-որ։
3: Այո։
2: Դե պայմանավորվեցինք, ինչպես ասում են։ Դե Տաթևին էլ թողնում ենք ձեր կողքին, վստահաբար ժամուր ձեռքերում, սիրելի ռադիո լսողներ, մինչև ուշ երեկո միասին եք անցկացնելու օրը, Kiss FM Armenia Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներում էլ կգտնեք այսօրվա և առհասարակ բոլոր պահպանվող ուղիղ եթերները։

0: ու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.